en luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke kanaal van Jesus op die geseene, fantastische, lekker maandagochtend. Ek onthou baie jare terug, op my 18e verjaarsdag. Weet jou vriende kry karre en gaming consoles en allerhande goeders en groot radio's op die stadium, groot radio, weet jy, het lekker speakers en ja, jy was die ou. En ek onthou my ouma het vir my een Bybel gegee, klein brein Bybel. Die Bybel is vandag geplant in die fondatie van die kerk en daarvoor waar ek preek, hy is daar geplant. Ek het nooit in my leven vergeet nie. En my ouma het vir my gesê, Des, gaan lees Psalm 119, maar ek moet net vir vanavond vers 9 gaan lees in 105. En ek onthou, ek het dit die aand later gaan lees, en toe ek hy Psalm oopmaak, toch ek ouma, hier is baie lang. Ek gaan nie, en toe gaan doen ek, lees ek vers 105, wat sê, die woord is een lamp vir my voet en een licht vir my pad, en ek gaan lees toe vers 9, wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur het te hou na die woord. En ek sal nooit die woorde vergeet nie. My ouma het gesê, moet dit nie net lees nie, lewe dit, het sal jou lewe verander. En 18 jaar oud het ek die woorde gehoor, maar ek is naïef. Jy, dankie ouma, waardeer het. Joch, ouma, ek gaan. En vandag, hier waar ek sit, in my, ek sit hier so in ons voorhuis, 45 jaar oud, en ek verstaan nou wat my ouma bedoel het. Vanuit ek die woord begin lees het, en het begin toepas het in my lewe, ek praat van in my huwelik, want ek het dit nie altyd toegepas in my huwelik nie, in my verhouding met my kinders, in my finansies, in my, by ons gemeente, want ons het dit nie altyd soos wat ons het moes gedoen het, by ons gemeente ook gedoen, ek is eerlik, ons het traditie gedoen en nie altyd wat die woord sê nie, en op elke area kan ek vandag terugkyk, deur om die woord te lees en het fisies toe te pas, kan ek terugkyk en ek in die hand van God en die verandering sien in elke area. En die areas in my lewe, van die ouderdom van 18 tot 45 vandag, waar ek iets gedoen het buiten die wil van God, of, het nou in, of ek nou dit in onkunde gedoen het, of wetend gedoen het, het ek elke keer een prijs daarvoor betaal, en die prijs was nooit goed nie. So ek kan vandag vir julle sê, en ek kan julle aanmoedig, gaan lees die Bybel, skryf die punte neer, en begin het te lewe. Jy sal my bel en jy sal my kontak en jy gaan die getuienis in jou lewe beginne sien. Dit het nie dadelik gebeur nie. Maar as jy terugkyk, dan sien ek die verandering. En ek, jy sien hoe die Here stelselmatig dinge in my lewe verander het. En dit werk. Ek dink dis die grootste ding, dit werk. En die nice ding is dan nie met iemand te gaan sit en te debatteer daaroor en nee, dis die woord, vat die woord, pas het toe en glo my dit waar. En dit het my lewe verander. As 18-jarige seun het ek nie mooi verstaan of begryp op daai stadium nie. As 'n 45-jarige man wat vanoggend hierdie boodskap uitstuur, kan ek vanoggend vir jou beloof. Die woord het so waar my lewe verander. In die areas waar ek het toepas, kan ek regtig die hand van God sien, by gehoorsaamheid. Die gehoorsaamheid teenoor die woord van God. Dis wat die verandering. Jy kan die Bybel lees elke dag. En is awesome, het gaan jy wel kennis gee. Maar as jy die kennis nie gaan toepas in jou leven nie, dan is het maar basis net dit, dis nie kennis nie. Jy ken die woord, maar jy, om het te leven is waar die verandering kom. Ek moes het vanochtend net met julle deel. Die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Ek onthou, ek het hierdie geskenk gekry, hierdie koppie, en die koppie sê dit in Engels, en ek gaan een foto neem en dit vir julle stuur. En baie oggende, wanneer ek nou voorberei, dan sal ek vir my gaan koffie maak in die spesifieke koppie. En dan sal ek altyd herinner word aan die woorde van my ouma. Dat Des, moet dit nie net lees nie, lewer. En ek sit vandag terug, en jy dink terug, het ek het maar net vroeger verstaan, dan sal my lewe baie anders gewees. Maar vandag verstaan ek het, en ek kan dit lees met julle deel. En ek wil het met julle deel. Ek wil jy ook aanmoedig, nee, en ek weet die boodskap is nou lang. Mag gaan kyk gisterse boodskap. As jy iewers heen ry, sit dit net aan. As jy by die werk iewers is, sit die eefans aan, of, weet, sit dit net aan daar by jou tafel, of by die huis, terwyl die huis kon maak. Luister die preek. En jou lewe verander. Gaan oor bid. Maar ja, ek wou vanoggend hierdie met julle deel, dis wat die Heilige Gees op my hart geleë. En ek hoop het maak een verskil in jou lewe. Gaan lees die woord. Maar moet dit nie lees nie, lewe dit. Het sal jou lewe verander. Was my oma se woorde, en vanoggend is dit myne.
1: Môre op hierdie splinternuwe week, dit is maandag môre. Ek praat met u oor die gees van waarheid. Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle ander raadgewers stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die gees van die waarheid. Ons wil allemaal graag sterk wees, want om sterk te wees is om te lewe. Ander mense sal ons ook bewonder as ons sterk is. Natuurlik is daar verskillende vormste van sterktes. Sommige mense is fysiek sterk, maar intellektueel swak. Ander wat fysiek swak is, openbaar groot emosionele krag. Jesus, wat hierdie woorde tot sy disciples gespreek het, in die boventrek, het geweet dat hulle krag nodig sou hê, sterker as hulle eie bronne. Daarom beloof hy aan hulle ander raadgewer, wat by hulle sou wees wanneer hy weg is. Die woord wat vertaal is, is raadgewer, is eindelijk advokaat, waar die betekenis van krag daarmee saamdra. Jou advokaat sou sterker die saak in die hof kon stel, as wat jy self kon doen indien jy alleen gestaan het. Hiermee het Jesus hulle nie een skouer beloof om op te huil nie, maar een versterker wat hulle krachtiger sou maak, sowel as dapperder en meer effectieve mense, om sy boodskap uit te dra na die ganse wereld toe. Hy bied aan ons dieselfde Heilige Gees om ons dapperder te maak en te bekrachtig. Jy moet die strijd nie alleen voer in hierdie donker wereld nie. Langs jou bezig om jou te bemoedig en te versterk is die Heilige Gees, gestuur dier die Vader en voorgebid dier Jesus. Jy hoef nie verpletter te word dier die negatieve magte wat teen jou opgestel is nie. Aanvaar en leef in die krag wat God vir jou voorsien. Daar is geen menselike krag wat die krag van die Heilige Gees kan vervang nie. Kom ons bid saam, Heer Jesus, ons aanbid U as erekoning. Vir baie sal dit absoluut onmoontlik voorkom. U is in die stal gebore uit arm eenvoudige ouers. U het eenvoudiges geleer deur gelykenisse en verhale. U het werk toegestap en onder die sterre geslaap. U het tussen die veragtes en die verstotelinge van die wêreld geleef en beweeg. U het met speeksel blindes laat sien en met sagte woord dowes laat hoor. U het met gesaghebbende woorde dooies lewend gemaak. U lewe was gevul met mense vir wie konings geen tyd gehad het nie. U het die armes geseën en die rykes gekastei. U het geen kompromie geduld nie. U het koninkryke krone en scepters geweier. Toch is U die koning vir wie die koemeling en aanbring uitroep. Heilig, heilig, heilig. Heere Jesus van Golgotha, leer ons in die geesteskool dat ons hier diensknegte moet wees om eendag saam met U te kan reageer. Heere, dankie dat ons weer het, U is regeerder, dat ons vernedering moet word voordat ons ter die hoogste verhef kan word. God self het aan U die naam gegee bo elke naam is, en in die naam sal elke knie buig en elke tong sal bely. Christus is die koning, dit alles tot eer van God die Vader. Ons buig voor U, Koning Jesus, met eerbetoning, aanbidding en lofgesange aan die verlosse saligmaker koning. Kom al die eer en heerlik.
2: Goeiemorgen, lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggendse oordenking. Paulus skryf in Galasiërs 5 verse 22 en 23, asook 25 en 26 die volgende. Hy sê die vrug van die gees daarenteen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie dinge is daar geen wet nie. Ons lewe deur die gees, laat ons ook die gees se leiding in ons lewe volg. Moenie hoogmoedig wees nie, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. Nou liewe luisteraar, wanneer ons aan vryheid dink, dink ons dikwels aan die reg om te maak wat ons wil. Maar in Galasiërs leer Paulus ons dat ware vryheid in Christus nie beteken om ons eie selfsugtige begeertes te volg nie. Ware vryheid is die vryheid om te lewe soos God ons bedoel het om te lewe. Dit is 'n lewe wat gelei word deur die Heilige Gees. Die kenmerk van hierdie vrye lewe is die vrug van die Gees. Let op, liewe luisteraar, dat die teks praat van vrug, met ander woorde enkelvoud. Dit is een vrug met 9 pragtige fasette, namelijk liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hierdie eienskappe is nie dinge wat ons uit ons eie krag kan opdiep nie. Dit is die natuurlike uitvloeisel van 'n lewe wat diep gewortel is in die Gees. As vrygemaakte mense hoef ons onsself nie meer te bewys nie. Ons hoef nie hoogmoedig te wees, mekaar uit te tart of op mekaar jaloers te wees nie. Daardie dinge is die ou slawerny van die sondige natuur. Vandag, liewe luisteraar, nooi die Here ons uit om doelbewus die Gees se leiding in ons lewe te volg. Wanneer ons dit doen, word ons karakter verander en word ons lewende getuies van die vryheid wat daar in Christus is. Almagtige Hemelse Vader, dankie vir die ware vryheid wat U vir ons gee. Heilige Gees, rig ons stappe vandag sodat U vrug in ons lewens kan ryp word. Sien ook so elkeen van ons se geliefde.

'n spesiale woord van welkom aan elkeen van julle. Ons bid dan ook dat julle net soos ons hier in die banke vanoggend die stem en die teenwoordigheid van die Here deur sy gees sal ervaar daar waar jy tans verkeer of beweeg. Kom ons sit net so, dan raak ons stil. Here, die wete dat ons vanoggend nie alleen is nie, maar dat die gees hier teenwoordig is, is een wete wat ons oorweldig. Here, ons lees van die drie eenheid. Ons leer van die drie eenheid. Maar het bly iets so groots wat ons sukkel om te begryp. Ons vind wel ons troos daarin dat U, die Trinitarische God, vir ons lief is. Dat U trots is op ons. En dat U teenwoordig is hier by ons. En dat ons vervolgens die Bybels kan oopmaak en meer oor U kan lees en kan leer. Ja, Here, ons besef, ons gaan heel moontlik vanoggend weer eens met meer vraagtekens hier uitstap by die kerk as antwoorde, maar dis juist die wonder van die skrif, en dis juist ook die wonder van U, Here, van U wese, dat U so groot en so almagtig is, dat ons onder geen omstandighede U binne 'n boksie kan plaas nie. Seën hierdie by mekaar wees, seën hierdie bediening van die woord. Ons bid dit, ons vra dit in U groot naam alleen. Amen. Die wat die Bybel sê het, wil ek graag uitnooi. Efesiërs hoofstuk 1. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 3. Die opskrifie daar is die eerste onderwerp waaroor Paulus begin gesels nadat die gemeente in Efese nou gegroet het. Dan begin hy met hulle oor die eerste onderwerp gesels, in leidend gesels vanaf vers 3. Hy sê vir hulle: aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom
moet ons sy grootheid prys. Net tot sover ons teksgedeelte vir vanoggend. Nou vriende, ons is op hierdie stadium besig met 'n reeks getiteld Wat sê die Bybel oor? Wat leer die Bybel ons oor? En ons is besig om na verskillende moeilike vrae wat gelowiges geneig is om te vra, bietjie te kyk. Vrae wat oor die eeue heen gevra word en wat oor die eeue heen deur filosowe en kerkvaders en dominees en jeugwerkers ensovoorts oor bederedeneer word, geargumenteer word, saamgesels word om by 'n moontlike antwoord uit te kom. Maar soos julle kan agterkom, dit is komplekse vrae, want daar is tot en met vandag toe nog steeds nie konkrete antwoorde op hierdie vrae nie. So, wanneer ons dan in hierdie vrae benader, moet julle ook nie dink dat ek nou vanoggend met een of ander bybelse of dogmatologiese deurbraak na vore gaan kom nie. Ons gaan bloot die vrae vra, ons gaan kyk wat die Bybel en die belydenisskrifte hieroor sê, en dit dien dan ook as 'n goeie vertrekpunt, wat ons dan van hier af kan uitgaan en verder by die huis en binnen ons gesinne en ons stilte tyd verder oor kan gaan besin, verder oor kan gaan bid en kan gesels. Nou vanoggend se vraag is natuurlik weer eens 'n groot dogmatologiese kopkrapper binnen die Christelike geloof, en ek weet die woord dogmatologie klink baie groot. Dit beteken eenvoudig, dit is dit handel oor ons geloofswaarhede, ons kernwaarhede, ons amptelike bybelse of kerklike leerstellings. Met ander woorde, wat glo ons? Eenvoudig gestel, wat glo ons? Wat bely ons? En vanoggend se vraagstuk handel oor die belydenis aangaande die drie eenheid. En die vraag lui soos volg: hoe kan God, nee, gaan vir my terug asseblief na die tema skuif die vorige een. Hoe kan God die Vader, Jesus Christus, die Seun en die Heilige Gees drie verskillende persone wees, maar terselfde tyd ook dieselfde een God? Hoe is beide hierdie aspekte terselfde tyd moontlik? Want as 'n mens dit so hoor, vriende, dan vorm dit 'n paradoks. Nou, 'n paradoks, weet ek, is weer eens 'n groot woord binnen die teologie, maar dit beteken dat ons kry hier te doen met 'n skynbare teenstrydigheid. Anders gestel, met 'n mysterie wat vir die kerk en vir die mensdom oor al die eeue heen al geweldig baie laat kopkrap het. Nou, een geleerde begin hierdie onderwerp met die beeld van 'n klaskamer. En hy sal sê, sien jouself vir 'n oomblik dat jy in 'n klaskamer sit en die juffrou vra aan jou die vraag: Erich, wys gou vir my, wat is die antwoord van 1 plus 1 plus 1? 1 plus 1 plus 1, ja. Dan gaan ons natuurlik onmiddellik antwoord en sê, juffrou, die antwoord is 3, nie waar. Want dit maak vir ons sin. Volgens ons verstand is dit die logiese antwoord. 1 plus 1 plus 1 is gelyk aan 3. Maar nou is ons vervolgens voor die Here, die almagtige skepper en onderhouer van die hemel staan, dan werk hierdie wêreldse wiskunde met eens nie meer nie. Want binne ons geloof en binne die kerk bely ons dat 1 plus 1 plus 1 is nie 3 nie, 1 plus 1 plus 1 is 1. En die vraag is, hoe kan dit wees? Hoe moet ons, indien dit moontlik is, hoe moet ons hierdie beginsel probeer verstaan? Nou, deur die eeue het predikante en kerkleiers en kerkvaders en filosowe op allerlei maniere probeer om die drie eenheid van God, die triniteit van God, op eenvoudige maniere te probeer uitbeeld, om het vir ons, nie net as volwassenes nie, maar ook vir ons jeug, vir die kinders, meer verstaanbaar te probeer maak. En ek wil so paar van hulle uitlig, en dan ook vir julle noem, ons moet onthou, elkeen van hierdie uitbeeldings het sy aanhangers.
Hy het sy voorstanders, persone wat sê, ja, dis een baie mooi en goeie uitbeelding van die Triniteit, maar daarteenoor het jy ook natuurlijk jou kritisie, persone wat sal sê waarom hierdie uitbeelding nie gepas is. So ek wil vlugtige paar noem. Die eerste bekende een wat ek dink ons allemaal al van gehoor het, is die hele gedachte van een eier, die beeld van een eier. Wat daar gesê word, ok, as ons die Triniteit aan die hand van een eier moet uitbeeld, kan ons sê dat die dop is, symboliseer God die Vader, en ons kan sê dat die eier wit symboliseer die Seun, en die geel symboliseer die Heilige Gees. Sommige is lief daarvoor om die wit en die geel om te ruil, en te sê nee, die wit is die Heilige Gees, en die geel is die Jesus. Maar dit is een bekende beeld wat baie keer gebruik word, eenvoudige beeld, om die Triniteit van die Here van die dit probeer uitbeeld. Nou die probleem wat die kritisie hiermee het, en ek het op die skerm, want ek wil hê julle moet dit saam met my lees, sal sê dat ons moet pas op, want deur die beeld van 'n eier te gebruik, bevind ons onsself op die pad wat na dwaalleer kan lei, en daai dwaalleer noem hulle partialisme of gedeeltelikheid. Ek lees vir julle wat is die probleem met daai uitbeelding. Hulle sê, as jy dit op God toepas, beteken dit dat die Vader, die Seun of die Heilige Gees elkeen slechts 1/3 van God is, en dat hulle eers volkome God word wanneer hulle saamgevoeg is. Die Bybel leer echter dat Jesus en die Heilige Gees nie net dele van God is nie, maar elkeen ten volle en selfstandig God is. Boonop, en dit voeg hulle by, verskil die chemiese samenstelling van die eierse dele radikaal van mekaar, terwyl die drie eenheid dieselfde onverdeelbare wese is. Dis wat ons skrif sê, dis wat ons belydenisskrifte sê. So dis 'n mooi beeld, maar dis nie akkuraat om die drie eenheid mee te probeer uitbeeld. 'N tweede bekende beeld, wat ek dink nog meer bekend is as die beeld van die eier, is die beeld van water, nee? Waar al gesê word, goed, ons kan sê dat water het verskillende vorme, vaste stof, ys, kan die Vader symboliseer, vloeistof kan Jesus symboliseer, en dan weer die wanneer water stoom of gas word, kan ons dit koppel aan die Heilige Gees. Nou, ek wil vir julle noem dat nummer, voorbeeld 2 en 3, loop hand aan hand. So ek gaan hierna die kritisie oor hierdie toon, maar ek kan inleidend net so sê, dat jou kerkvaders en vroeë kerkgeleerdes het dadelik gesê, nee, hierdie beeld is te onpersoonlik, want jy het met 'n dooie, skepsel materiaal te doen. Dis nie gepas nie. Dis dood, water is dood. En dis koud en is onpersoonlik. En dis waar nommer 3 inkom, wat hy sê, goed, kom ons vat dan nou hierdie beeld en ons gee vir hom warmte, ons gee vir hom 'n persoonlikheid. En dis waar die gedagte van rollespel na vore kom. En ek kan nou myself as voorbeeld hier gebruik, nee? Deur te sê, ek is Erich, ek staan hier voor op die kansel. Ek is een mens, maar ek beklee terselfde tyd verskillende rolle. By die huis is ek 'n pa van my kinders, terselfde tyd by die werk is ek 'n predikant vir die gemeente, en vir my vrou is ek 'n man. Met ander woord, ek is een persoon, maar ek het 3 rolle. En dit is nou 'n warmer voorbeeld, wat saam met die beeld van ys, water en stoom gaan. Maar weer eens, as 'n mens na die dogmatologie gaan kyk hiervan, en wat die hooggeleerdes hieroor te sê het, dan kry jy die volgende kritisie wat na vore kom, rondom die beeld van rollespel, of die beeld van ys en vloeistof en stoom. Hulle sal sê, modalisme beweer dat God net een enkele persoon is, wat bloot deur die geskiedenis heen van masker of rol verander het. Byvoorbeeld, as Vader in die Ou Testament, as die Seun op aarde, en nou as die Gees. Die skrif leer echter, dat die Vader, Seun en Heilige Gees gelyktydig die ewigdurende gelyktydig en ewigdurend saam bestaan. Met ander woorde, die gedagte wat die beeld van stoom, water en ys skep en rollespel is dat die Here die een oomblik die masker op het, dan haal hy hom af, dan sit hy daai masker op, dan haal hy hom af, dan sit hy 'n ander masker op.
Met ander woorde, hy is op een slag net een masker. En dit pas ook nie in binne ons uitbeelding van wat die skrif vir ons leer oor die Here. So as ons hierdie beelde dan nou by mekaar sit en ons som het op, kan ons sê, dis mooi beelde. Dis interessante beelde, wat een mens kan gebruik as vertrekpunt, wanneer jy oor die triniteit van die Here wil begin dink en daaroor wil praat. En dis mooi beelde wat een mens kan gebruik om illustrasie by een kind te probeer skep. Maar as jy rarig in diepte dit gaan ontleed, dan sien jy die barste en die kraak of waarom het nie eindelijk gepaste beelde is om die triniteit van die Here te probeer uitbeeld nie. So nou, hoe moet een mens maak? Hoe moet een mens dan nou hierdie vraagstuk benader? Wel, ek dink die belangrikste is dat ons begin by die getuienis van die skrif en te vraag, maar hoe openbaar die Here hom aan ons? En hier is twee baie belangrike punte wat ons moet uitlig. Eerstens, maak die Bybel dit vir ons baie duidelik, God is een. Dit vorm die absolute fundament dwars deur die Ou Testament. In Deuteronomium 6 vers 4 hoor een mens die bekende Shema gebed wat elke Joodse kind tot vandag toe nog moet opsê. En hoor wat staan in Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Met ander woorde, ons het nie hier te doen met 'n pantheon van gode wat mekaar teestaan soos in die Romeinse en Griekse mitologie nie. Ons weet in daardie gelowe is daar duisende gode en hulle is gedurig in konflik met mekaar en elkeen verteenwoordig iets anders ensovoorts. Ons het glad nie met so iets te doen nie. Ons het nie met 'n pantheon van gode te doen nie. Die Bybel maak het vir ons baie duidelik, van die eerste bladsy af, daar is net een God. Een in wese, een in mag, een in heerlikheid. Ons belyd het ook so saam in artikel 8 van die Nederlandse geloofsbelydenis, volgende skyfie, waar die eerste frase lees: ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God in 'n enige, skies het moet God wees, had een spelfout ingekom, een enige wese. Dis die eerste deel van ons belydenis rondom die triniteit van God, nee? Maar, en hier kom die tweede belangrike punt by, behalwe dat ons sê, of gepaard met dat ons sê, God is een, sê, dat die skrif ook vir ons baie duidelik, dat God is drie persone. Kyk wat sê die rest van artikel 8. In wie, ek lees weer dit van boaf, ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God in 'n enige God, een enige wese, in wie drie persone is, namelijk die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Dit klink hoog, dit klink moeilik, dit klink ingewikkeld. Maar weet jy wat, vriende, kan ek vir julle 'n praktiese illustrasie wys wat dit wat ons sopas mekaar gelees het baie mooi uitbeeld. Ons blaai na Matteus hoofstuk 3 verse 16 tot 17, die wat die Bybel sê het, maar die woorde is hier op die skerm. Dit handel oor Jesus' doop. En hier sien ons 'n prachtige beeld wat na vore kom. Ek lees vir ons. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. So sien hierdie beeld voor julle, sien hierdie gebeeltenis wat voor julle afspeel, vriende, want dit vat die hele tweede deel van artikel 8 baie mooi saam, dit beeld het vir ons uit. Ons sien vir Jesus Christus in ons verbeelding in die water, hy is besig om uit te stap. Fisies staan hy daar lichamelik, hy is so pas gedoop. Tweedens, sien ons, visualiseer ons, 'n fisiese duif wat neerdaal, wat die Heilige Gees simboliseer, wat afkom op hom. En saam met hierdie twee gebeure, tergelykertyd, is daar met eens hierdie harde stem uit die hemel uit van die Vader wat sê, dit is my geliefde seun. Dadelik bring dit 'n mens tot die gevolg, dat hulle is nie mekaar nie. Dit bring 'n mens dadelik tot die gevolg om te sê, die Vader is nie die seun nie, die seun is oortuigend nie die gees nie. Hulle is drie unieke persone, elkeen met 'n eie identiteit, maar nooit van mekaar geskei nie.
wanneer Jesus en later aan die einde van Matteus vir die disciples die opdrag gee om uit te gaan die wereld en in die woord te gaan verkondig, dan sê hy nie vir hulle, gaan uit en gaan doop in die name van God nie. Hy gebruik hier die meervoud nie. Hy gebruik hier enkelvoud vorm. Gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So, vriende, mens begin dink, jy kry richting en dan met een sit jy weer met vraagtekens. Dit is hoe dit gaan as dit kom by hierdie groot themas. Een per naam, drie persone. Een wese, drie persone. Maar wat gaan doen die kerkvaders toe in die verlede om dit nou bietjie meer verstaanbaar vir ons te probeer maak? Ons moet by iets probeer uitkom wat vir ons richting gee. Hulle maak toe

Tafel wat opsit van drie dansers. Kyk na hierdie skyfie terwyl ek vir julle die volgende lees. Dink aan 'n perfekte harmonieuse dans waar drie dansers so perfek saam beweeg, so fyn op mekaar ingestel is, dat hulle bewegings een word sonder dat hulle hul eie identiteit verloor. Dit bied beeld vir ons iets uit van die drie eenheid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is so volmaak in mekaar, so totaal toegewyd aan mekaar in liefde, dat waar die een werk, die ander twee altyd teenwoordig is. Hulle is onderskeibaar, maar nooit skeibaar nie. Ons sien hierdie saamdans reg deur die geskiedenis. As 'n mens gaan begin by die skepping, dan lees ons dat die Vader is die een wat die woord spreek, en dit wat hy spreek, dit wat hy opdrag gee, dit gebeur. Johannes sê vir ons, as inleiding in die evangelie, sê vir ons, aan die begin was die woord by God, en die woord was self God. Met ander woorde, die woord wat gespreek is deur die Vader by die skepping, was die teenwoordigheid van Christus. En daarmee saam sien ons ook tydens die skepingsgebeure hoe die Here deur middel van sy gees deur die skepping beweeg het. So ons sien hierdie saamvloei, hierdie saamdansproses by die skepping geskied, hoe al drie partye, al drie persone, maar dieselfde wese deel het aan die skepingsproses. En dan natuurlik, as een mens in acht neem, Efesiërs 1 wat ons net saam gelees het, bevestig, beaam Paulus hierdie punt wat hy vir ons sê, die Vader is die een wat die verlossingsplan bedink het, die Seun is die een wat na die wêreld toe gekom het en ons kom vrykoop het deur sy bloed, en die Heilige Gees is die een wat in ons kom woon en die waarborg kom verseël dat daar vir ons hoop is, dat daar vir ons toekoms is en dat ons kan glo. Nou vriende, ek noem weer, ons kan baie hieroor sê, maar ons gaan nooit op 'n punt kom waar ons dit in 'n boksie kan sit nie. Dit sal altyd te groot vir ons wees. En ek dink wat ook belangrik vir ons as gelowiges is, is ons moenie al ons energie net daarin insit om dit te probeer ontleed en te verstaan nie, want dit gaan ons heel moontlik dalk langs die pad mismoedig maak, omdat ons nie volkome antwoorde kan kry. In plaas daarvan dat ons die vraag wil vra, maar hoe moet ons God verstaan, sy Triniteit verstaan, moet ons eerder dit wat die Skrif vir ons gee, neem, en ons moet eerder vra, maar waarom maak dit in vandagse dag vir my en vir jou saak? Waarom is dit vir ons belangrik? En ek gaan vanoggend se diens afsluit deur vir julle iets voor te lees. Dis 'n samenstelling van een geskrewe werk van een vroeg kerkvader, Augustinus van Hippo, van die apologeet C.S. Lewis, en dan ook twee Amerikaanse dokters, Michael Reeves en Tim Keller, doktors, as ek het so kan sê, in theologie. Ek wil graag vir julle hierdie drie aspekte voorlees, en dit is ek dink dit moet ons fokuspunt wees, as het kom by die Triniteit. Eerstens handel dit oor die feit dat God 'n God van verhouding is. God is liefde. Die Triniteit probeer dit vir ons heel eerste uitbeeld. Die Bybel sê in 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde. Dit sê nie bloot God het liefde nie, maar hy is liefde. As God 'n eensame eenvlak God was wat alleen in die ewigheid gesit het voor die skepping, wie het hy lief gehad? Die antwoord is niemand nie. Dan sou God die mens moes skep net om iemand te hê om lief te hê, wat sou beteken dat God die mens nodig gehad het om volmaak te kan wees, wat natuurlik nie waar is nie. Maar omdat God drie eenheid is, het die Vader die Seun lief gehad en die Seun die Vader deur die Heilige Gees nog voor die wêreld bestaan het. God is in sy diepste wese 'n gemeenskap, 'n verhouding, 'n familie van ewige liefde. God het jou nie geskep omdat hy

eensgaans alleen of verveeld was nie. Hy het jou geskep om jou in te nooi in die oorvloeiende liefde wat reeds in homself bestaan het. Ek kan dit nie mooier sê nie, dis kom ek het lees. Dit som die eerste punt eindig van my so mooi op. Nommer 2, jou gebedslewe vorm 'n uitnodiging in hierdie verhouding. Wanneer jy saans op jou knieën gaan en bid, gebeur daar 'n drie-eenheidsgebeurtenis. Jy bid nie na 'n verre, koue God in die wolke nie, nee. Jy bid tot die Vader as jou liefdevolle pa. Jy bid in die naam van die Seun, Jesus Christus, wat jou hand vat en jou voor die troon stel, omdat hy vir jou sondes gesterf het. En jy bid deur die krag van die Heilige Gees wat binne in jou sug, wanneer jy self nie die woorde het om te bid nie, volgens Romeine 8:26. Jou gebed is 'n uitnodiging om deel te word van die ewige gesprek tussen die Vader, Seun en Heilige Gees. En derdens, waarom die Triniteit vir ons belangrik is, handel alles oor die bloudruk vir die kerk. Eenheid binne diversiteit. Diversiteit beteken verdeeldheid, nê? En ons weet maar hoe verdeeld die kerk en die wêreld in vandagse dae is. Maar hoor jy die mooie woorde? Laastens is die drie eenheid die bloudruk vir hoe ons as gemeente moet leef. In die drie eenheid is daar volmaakte eenheid, maar nie eendersheid nie. Die Vader is nie die Seun nie, hulle het verskillende rolle, maar hulle is gelyk in waardigheid. So is dit ook in die kerk. Ons is nie allemaal dieselfde nie. Ons verskil in ouderdom, agtergrond, kultuur, talente en persoonlikhede. Maar die drie eenheid leer vir ons dat verskille nie verdeeldheid hoef te beteken nie. Net soos die drie persone een God is, so word ons as unieke persone deur die Gees saamgebind as een liggaam van Christus. Vriende, na aanleiding van dit sluit ek af met die volgende. Ons aanbid die Vader wat ons gemaak het. Ons aanbid die Seun wat ons gered het. Ons aanbid die Heilige Gees wat elke dag in ons woon en ons lei. Aan hierdie een ware ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, behoort al die lof, al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek nooi uit, elkeen van u wat hier sit, julle het elkeen julle eie godsbeeld, julle het elkeen julle eie manier hoe julle na die Triniteit kyk. Ek nooi julle uit om julle beeld met my te deel, want dit is hoe die gesprek oor die eeuwe heen gegroei en gevorder het, om die drie eenheid van God beter en dieper te kan verstaan, deur middel van gesprekvoering, deur mekaar se sieninge, se beelde, se idees met mekaar te deel. Ons maak nie die boek toe vanoggend op hierdie vraag nie. Ek dink nie ons gaan ooit die boek op hierdie vraag kan toemaak nie. Hy sal altyd 'n oop einde hê. Maar dis iets wat ons kan neem na ons selgroepe toe, dis iets wat ons kan neem na ons wijksbijeenkomste toe, dis iets wat ons verder oor kan en moet gesels. En soos wat 'n mens gesels, glo ek sal ons net al hoe meer verdiep in die waarhede waarmee ons nou afgesluit het, waaroor dit eintlik gaan en waarom die Here dit ook dan ook so aan ons openbaar. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie baie dankie vir die openbaring wat u dan ook vanoggend aan ons kom gee het. Die rigtingaanwysers, maar daarmee saam ook net nog meer vraagtekens. Maar dankie Here dat U so groot is, dat ons U nie kan verstaan nie. En dat het ons dagelikse poging bly om meer en meer te kan groei, meer en meer te kan verdiep in U identiteit, in U wese, in U liefde. Dankie Here dat ons hierdie boodskap kon afsluit met die vraag, wat beteken die drie eenheid vir my vandag? Wat se waarde dra dit? En is my gebed dat ons dan ook juist op hierdie punte sal fokus, nie net in ons individuele lewe nie, maar ook hier in die gemeente. Seën ons,
Behoed en bewaar ons in die week wat voorlê.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

die kole gloei soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur

0: middag. Nog die aand nie, nê?
1: Nog die aand nie, amper dag.
0: Amper daar is nou eers 4 uur.
1: Dis ek.
0: Ja, nee, goed met jou, Jannie.
2: Lekker, dankie man, lekker warm.
0: Lekker warm, somer is feitelik hierso, nê?
1: Dis ek, het volgens gehoor op wat Tine toe gesê, wat Janine is baie erger hierdie jaar, so ons gaan baie, baie warm kry hierdie jaar.
0: Maar gelukkig het ons al die vakansieoorde hier rondom ons.
1: Met swembarrens.
0: Luister, swembarrens. Warm en koud, ek is nie over koue water.
1: Ek ook nie.
0: Maar as jy nie warm water swembad was en jy klim uit, dan is het lekker koel.
1: Dis ja. Dan vond ons nog muziek maak het laas week saterdag met die 4x4 dag, nie? Ja. Het ook een lekker swembadkie daar, maar is niet koue water.
0: O nee, dit werk nie vir my.
1: Is jy voet in die water en nie, is te koud?
0: Nee. Dis soos ek, toe ek nou in die Kaap was, my kinders gaan kuier, daai see werk ook nie vir my nie. Nee.
1: Nou, op hierdie braai dag vandag, ons thema vandag natuurlijk nou wie die muziek vandag is.
0: Braai.
1: Natuurlijk ja, ek moet nou nie anders maak nie.
0: Ja.
1: Is ons nou erfenisdag en goed nou vandag, maar ons gemaal braai dag.
0: Nee, definitief.
1: Ons moet braai vandag.
0: Ja, nee. Ek, kyk my ouers is klaar oorlede, so ek gaan in elk geval nog niks erf nie.
1: Nou, wie braai thema vandag, vanaf jou klomp verjaarsdag vandag, internationale herdenkingsdag, wat op hierdie datum gebeur, 24 September, ook wat vir later vir jou weer vanmorgen en saterdag, as ook natuurlijk nou jou sport vir die naweke, van Grandse kant af.
0: Ja, die sport en ook natuurlijk die antwoordstelle
1: van die graad 5's.
0: Van, ja, ek het nou vandag van verskeie
1: grade
0: af,
1: nee.
0: Nog steeds humoristisch.
1: Dis, ja. En vir jou, op wat later is veel graad van die ouwe vir ons vertaal het by Braaivleis 4.
0: Ja.
1: Ja,
0: en jy kyk, as jy om my vierse dan...
1: Dan word het woes.
0: Dan, ja, vooral as die volgies loop, nou, dan dus, kom al die snaakse stories uit.
1: Ek weet wel, hierdie program link met ons nog net en ekie so voor het die kaap toegegaan het, onthou jy?
0: Ja, ek onthou.
1: Wat dan op die braai thema vandag vir jou pad, ekie gesing die Rieke Snel, Adam Tas, Bok van Blerk en Revense, Harde Kole, dan af jou vierde Braaivleis vriende van John Belcher en dan natuurlijk... My groot vriend, hy het baie maar geword, my groot vriend.
0: O, ja.
1: O, vet man. Braai en lawaai, drenerai op ramkatradio.co.za.
3: Dis hier reek in jou kleren, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knitte van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister,

0: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.
1: Die mense kom hier aan, die vlamme staan as 'n geritsel in die kombuis. Die manne praat oor gister aan, en die vrouens ontdooi die vleis. Met sy instapplanne reg verby die vlamme, pas op, hy haal die natte uit uit. Soos arm druk, praat oor jou geluk, pas op of het rik aan uit.

trek is amper gaar, kole het bedaar, die reek vul die hele huis. Daar's aardappelslaai, hoender op die braai, soos altyd te veel vleis. Soos altyd het die planne reg verby die vlamme, pas op, hy haal die braai se uit uit. Soos warm bier of politiek by die vier, pas op, of het er een kant uit.

0: En daar is die waarheid, nee?
1: Dis die waarheid. Ons praat nou daar oor, kyk, as ek is so as ek braai, dan los my uit.
0: Ja,
1: ek,
0: ja.
1: Ek braai, los my net uit.
0: Maar ek is seker die braaier sy glas bly vol.
1: Dit is een voorwaarde, nee?
0: Dis, ja.
1: En dis nie, en dis nie ourels nie.
0: Nee, nee. Dis een limonade.
1: Dis een limonade.
0: We sê man, altijd is, man het eksens altijd moest, hy drink thee, ijstee.
1: Ijstee.
0: Thee met ijs daar. Dis die braai song geweest, die braai song van Postduif, geweest geweest daar op ramkatradio.co.za op die braai dag vandag. Kan jy geloof?
1: Dis heerlijk, tijd dis heerlijk. En die weer is recht vir braai.
0: Net lekker. Nou, dat is wat nou, dinsdag aand, ons die technische aanbied, nee. Hy het eigenlijk geskryf vir my pa, of oor my pa.
1: Ja.
0: My pa, Pieter de Plessie.
1: Ja.
0: Oor braai. Nee, hy is ook maar oor braai, my pa.
1: Ja, ja.
0: Nou, hy is, wat vir volgende, die liedjes naam is oom Pietse braai. Nee?
1: Dis oulik van hom.
0: Dis die woorde, baie oulik.
1: Ja.
0: Dan af jou, braai sal ons braai van Doringdraad, orkes.
1: Braai sal ons braai.
0: En dan na tyd vir jou internationale dag.
1: Daar sy.
0: Nou, ek gaan vir jou, oom Pietse braai. Geskryf jou tersies, oorstuizing vir my pa, Pieter de Plessie. Klink so op Ramkat Radio.

0: Ons het nou tyd vir die internasionale dag vir hierdie week van vandag die 24ste September tot volgende week Woensdag. Nou Jannie, kan jy glo daar is reeds 273 dae vandag verby? Daar's 39 weke verby. Nou dit laat ons met net 29 dae oor. Nee, dis verkeerd.
1: Dit is 'n maand.
0: Ja, iewers is daar 'n fout. Maar goed, kom ons kyk uit die week, daar's 13 weke en 1 dag oor.
1: Dit klink beter.
0: Weet nie waar kom ek nou aan 9. O, seker kan ook nie 129 wees nie.
1: Nee,
0: my wiskunde is iewers.
1: Dit kan wees nog 3 maande.
0: Ja, dit is waarskynlik dan 193.
1: 129.
0: Ja, sê mos so. Nou goed, vandag 24 September is Erfenisdag, maar soos ons net nou geluister het, dis een ding van ons Afrikaners, man, het kan reen, dit kan sneeuw, ons braai. So braai ons noem braai. 24 September, vandag noem ons braaidag. Ja, so ek hoop die kool is al aangesteek, en hy lekker dik steaks is gemarineer. Nou so van marineer gepraat, môre 25 September, is maritieme dag. Nou, hierdie dag fokus spesifiek op die belangrikheid van skeepsveiligheid, sekuriteit en oor die algemeen die marine omgewing.
1: Okay.
0: Dan ook op die marine omgewing is het ook kreefdag.
1: Okay.
0: Man, hoe lus is ek nou vir ou kreef, is net jammer so dier.
1: Lobster.
0: Ja, lobster. Dit is nou nie lobbe van 'n see dier nie, hoor. Dan 26 September, dis die internasionale dag van uitwissing van kernwapens.
1: Hallo Trump.
0: Exactly. 27 September is Wêreld Toerisme Dag. Nou dit gebeur nogal baie hier by ons, nee. Toerisme wat hier na toe kom, vooral hier by die vakansieoorde en
1: die lodges.
0: Al die mooi lodges wat hier is, en so aan. 28 September, Wêreld Riviere Dag.
1: Ok.
0: Nou, by ons werk het ook goed, en as het baie reen, loop die riviere som hier in die straat af.
1: Ja, Boriesraad.
0: Ja. Nou, hierdie is speciale dag vir jou, Jannie. Die 28 September, vra een onnoosel vraagdag.
1: Dankie daarvoor, Pieter.
0: Dan die 29 September... is die dag vir bewusmaking van voedselverlies en verspilling.
1: Ok.
0: Ja.
1: As al die kost op het, as hongerkinders in Ethiopië.
0: Dag, Jan. Dis nou ook, 29 September, dinsdag 29 September, is Hartsdag.
1: Ok.
0: En dis ook een dag vir universele toegang tot inligting.
1: Internet.
0: Exact. En dan... Woensdag 30 September is Vertalersdag.
1: Wat is goed?
0: Vertalersdag.
1: Is dit nou vir jou vertaalde storiekies op die...
0: Ja, ja. Ja, pas so mooi in. Vertalersdag.
1: Is volgende woensdag?
0: Ja, volgende woensdag.
1: Oké. Okay.
0: Belangrik ook van die 30 September, dan krijg ek pensioen.
1: En is maandeinde, ja.
0: Nou, ja, dit is
1: precies maandeinde. Is pensioendag.
0: Ja, dit is hy.
1: En ek het afslag op die karte was by sekere plek in die dorp.
0: Ja, ja.
1: Pensioendag, wat maand einde ook nogal is.
0: Dit is ook my kar nog steeds so, my kar is nog steeds so vuil, want ek gaan hom net was as het weer op 'n woensdag pensioendag is.
1: Volgende week.
0: Ja.

Hallo. Ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio. Ramkatradio.co.za.

0: Lekker man, lekker is die vir jou.
1: Ja, onthou jy daai poetiekos kompetisie daar na Boomspruit?
0: Ja, van nou dat ons was ja, tweede derde geweest.
1: Derde.
0: En dankie.
2: Hy hang daar nou.
1: Ja,
2: medailles is hier. In die trofee is ook al op jy.
1: Die trofee is ook daar. En almal het ons gelag vir ons verjaarskamp se span. Toe ek sê maar ek maak vir ons 'n hoender en vrugtepot.
0: Dit was flippend lekker hoor.
1: Niemand ken dit nie en ek moet sê dit werk soos 'n bom, daai suur smaak. En toe kry ons derde plek man.
0: Jy sien?
1: Ja,
2: baie lekker gewees daai.
1: Heerlik.
2: Nou 'n baie goeie vriend van my, vir jou ook Dani Grey.
1: Ja,
2: nee. Hy het lang gespeel vir die ou dag boerorkes, toe nog almal nog. Ek moet nou maar sê toe almal nog geleef het, want ja. hy's ook amper tata Dani.
1: Ja.
2: Nou, hy het ook lang gespeel saam met Stefan van Sail.
1: Hoe ja?
2: In die ou dag boerorkes.
1: Ja.
2: Nou, Stefan speel nou vir ons 'n liedjie om die braaivleis vure.
1: Daar's sy.
2: Want wat doen jy as jy braaivleis? As vleisbraai. Oor algemeen. Luister boeremusiek.
1: Jy daar moet so 'n bietjie boeremusiek wees natuurlik.
2: Dis mos kultuur.
1: En dis deel van braai.
2: Daarna vir jou 'n liedjie van onder andere ja, dis Adam Tas saam met Neil Somers. Vleisvreters.
1: Ja, daar pas het weer in my kraam, want ek is ook een vleisvreter.
2: Hoe braai jy mushroom?
1: Ja.
2: Dus kom in die poekies op die kolonie.
1: Ja.
2: Wanneer moet jy dit doen? Het, ek weet.
1: Ja, maar het klink so lekker. Nee. Dit kon net so wel vleiseters gewees.
2: Dis
1: nie, vleisvreters, dis ja, ek daai.
2: Die vreet vir my is lekker.
1: Ja.
2: Dan, eerste keer wat ek onder andere, ek denk jy ook, een likkie van die ou speel op een van ons shows.
1: Ja.
2: Ook genaamd Jack Barrow.
1: Ja, nee, ons is maar altyd versigtig vir een van sy liedjies, maar ek is bly jy het hierdie liedjie deurgeluister daar nie. Kraswoorde.
2: Dis hy. Die eerste liedjie het kraswoorde ingehaal, wat is algemene spreektaal woorde, maar dit klink bietjie kras op die radio.
1: In Afrikaans.
2: Ja. Maar hy sing saam met die Radio Kalahari Orkest, Ian Roberts en sy mense.
1: O ja, ek het vir een ook al ontmoet hier by Dorsland toe hulle hier kom optree.
2: Dis hy.
1: Ja.
2: Die Engelsman, Michelle Roberts Eksman.
1: Ja. Dis
2: hy. En sy is al verlede, die laatste ons kap toe was 2024, ons was die dag het ons geland en die dag gaan na sy verlede. Michelle Roberts.
1: Ja, weet jy, ek kan verkeerd wees, maar as ek reg onthou, was het ook kanker gewees.
2: Nee.
1: Ja.
2: Maar is van of jou, Stefan van Sail, om die braaivleis vuur, dan vir jou vleisvreters, dan vir jou blaas jou vuvuzela. Van die Radikale Radio Orkest saam met Jack Barrow.
1: Jack Barrow.
2: Hulle sing vir baie van Brian die liedjie.
1: Absoluut, maar gelukkig Vuvuzela, gelukkig is daar een zella achterna.
2: Ik ga het weer terug in de rij op Rankwater Radio.co.za.

0: Dat is nou een keer geweest dat visbraai op stol was. Dat klinkt als een backtrack.
1: Ja, maar weet jy, kijk, hierdie liedjie deurgeluister nou voor die tyd toe ons nou die lys opgestel het, maar ek sit hier op my senuwees, want mens weet nooit van Jack Parrot nie. Maar so vir interessantheid, ek het so, ja, as ek het 2-3 maande, het ek vir Dan Cobra hier gehad, van die Rock Orkest L.A. Cobra.
2: Ja, ja.
1: En hy speel nou vir Jack Parrot gitaar, hy is nou...
2: Okay, ja, ja.
1: Ja, hy gaan nog steeds aan met die band, en maar hy speel nou gitaar vir Jack Parrot, Don Cobra.
2: Mooi man.
1: Ja.
2: Well done. Nou, op hierdie datum, 24 September nie, in 2007, onthou jy The Big Bang Theory?
1: Ja, televisie bereeks.
2: Dit is geskep deur Chuck Lorre en Bill Prady, met John Galecki en, wat Galecki, sweetie, Jim Parsons en Kelly Kuko, wat ek al ken nie van is, weet van hulle.
1: Baie.
2: In die hoofrolle gewees, hulle het uitgepremier op, of uitgekom, eerste keer op TV gewees, in 2007 op die datum.
1: Nou, toe nou.
2: Is al amper al 20 jaar terug.
1: Ja, kan jy geloof.
2: Jo.
1: Maar dit is een baie snaakse program.
2: Dan. Ja, ja.
1: Absoluut, hier reeds.
2: Nou, vandag 6 jaar terug, 2020, verbreek David Attenborough Jennifer Aniston's record as die persoon wat die vinnigste 1 miljoen volgelinge gekry het op Instagram.
1: Jo, so hy was baie gewild.
2: Of baie, baie, nog steeds. Hy is al 100 jaar oud, nie?
1: Hoeveel?
2: Hy het nodig 100 jaar oud geword. Kan Sir David Attenborough.
1: Hy is kan jy dit glo?
2: Hy en Dick Van Dyke is hier oud.
1: Ja.
2: 100 jaar. Hulle mag nie meer Lego speel, nie?
1: Nee, ek glo.
2: Op die Lego boksie stam was 0 tot 99.
1: Ja.
2: Nou, op hierdie dag, 1952, ja, dis lang terug, in ieder geval, 74 jaar terug, ja.
1: Ja.
2: Toe open die Amerikaanse kitskos restaurant ketting Kentucky Fried Chicken, sy eerste franchise in Salt Lake City, Utah, nadat kolonel Harold Sanders sy recept as een franchise aan sy vriend Pete Harmon beskikbaar gestel het.
1: Jo.
2: 74 jaar terug.
1: Kan jy gewoon, vandag hierdie speedkop dit nog steeds.
2: Net so. Praat van KFC. Want jy kan een burger ook braai, maar...
1: Ja.
2: Hulle sing van KFC in die liedjie.

0: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

0: So daar is nou ons naaste aan 'n Engelse braai. It's a St. Elmo's fire and we didn't start the fire.
1: Ja nee, dis die naaste wat jy gaan kom. Lekkies in Engels oor braai.
0: Oor 'n braai, oor
1: 'n braai. Ja.
0: Dis ja. Nou, gebruik van braai en braaivleisvuure en sovoorts. Nou, as jy nou op 'n jagtrip gaan, hy antwoord jy gaan jag, is almal so om 'n kampvuurtjie en hulle kuier en gaan gesels en te kere gaan, nee.
1: Ja, groot lekkerte daai. Jy weet dan, nou, ou klomp vreemde manne by mekaar is, dan daar leer jy mekaar ken.
0: Dis hy, ja.
1: Met die limonadekie.
0: Jy kan nie moorde vertrouw, jy kan achter jou loop en nie raas kiet nie. Ja,
1: precies, precies.
0: Nou, as jy nou daar by so kampvuur is, by een jag, expeditie of een jag, toe trippie,
1: ja.
0: Na week, week. En daar is een Engelse ouwe in die groepie, en hy verstaan Afrikaans nie. Wat doen nou dan?
1: Hooggids, ja, jy mag of Engels praat, of om na die tyd so bykie vertaal.
0: Dit kan ook werk, ja.
1: Ja.
0: Nou, hierdie ouwe, nou, Jenny, hy is op een jachtrip geweest, toen hy nou vertaal, van die merwe.
1: O ja.
0: Hoor gehuizel.
1: Goed.
2: Hoe dit nou werk, is nou Jan van die merwe, die Engelsman en die boer, wat gaan jacht. En hulle sit die aand voor die tyd, sit hulle nou lekker om die kampvuur en hulle vertel vir mekaar nou jagstories. En die boer begin en hy sê, ja, nee, kyk, eendag, het was ek, my skoonpa, my swaar. En, weet, ons gaan jag, ons klim in die bakkie en skoonpa sê vir ons manne, vandag, jag ons uistervark. En ons sê, nee, is reg, klim in die bakkie, ons ry een ver en ons ry... Ons kom daar by so'n mooi stuk koopgrond en ons sien een klomp diere, ons sien daar een kameelperd en ons kyk nog so'n bietjie verder, daar sien ons ook een luiperd. Ons kyk nog so'n bietjie en daar sien ons een stinkmuishond en ons wil sommer die diere skiet en skoonpa sê, manne, ek het gesê, vandag jag ons net uistervark. En ons sê, hier is reg, maar skoonpa lyk maar bietjie norserig. Ons klim in die bakkie, ons ry een ver eind, ons kom daar by die volgende stuk koopgrond en ons klim uit, maar sien nie veel dieren nie, maar na een tykie sien ons al boon een boom, sien ons een bokmakiri voel, en ons kyk nog bykie verder, en daar sien ons een vlakvark, en ek dog, man, ons skiet som hierdie vlakvark, en skoonpa sê, manne, ek het gesê, vandag jag ons net uistervark, ons sê, nee, is recht, skoonpa, lyk nou eers norserig. En, sloop na die bakkie toe, maar ek hoor een hengse slag hier achter my, en ek kyk so om, en ek sien my swaar lê op die grond, en ek sê vir hom, wat is fout? Hy sê, nee man, ek het net geval oor 'n boomwortel, en hy staan op, en hy so raait, loop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, nou, kyk, nou lyk skoonpa in norserig, nee, ons ry. Maar na so rukkie, my swaar sê, jas ma, iets ry kan nou vreemd hier so, jong, jas, en my skoonpa kyk net so die story so, en my swaar sê, maar wat, hier's 'n regte asgat, hier so op die wildsplaas, en ons reis so eentjie verder, en ons sien een boorkie wat sê, moet asseblief nie kom krap, en hierdie asgat, die hy gee baie probleme, en ons rij net verder, skoonpa, lyk nou so norserig, nee, maar ons rij dier die vlaktes, en ons kom daar by die volgende stuk op grond, en nou lyk skoonpa so norserig, hy lyk soms of hy gaan tou opgooi, nee, maar hy gaan haal sy verkyker, en hy kyk, en hy kyk en hy sê, daar sien ek, sien die uistervark al achter een bos, en hy hardloop, en hy gaan haal sy dubbelloop halgeweer, en hy lee, en hy mik, en hy laat waai, en hy skiet die uistervark mors dood. Nou hardloop ons net om te kyk of die uistervark wel mors dood is. Ons kom maar aan, ons sien waarlik, daar lee die uistervark op sy rug, met sy bene in die lig, en skoonpa is so nou baie bly, en hy vat die uistervark, ons hardloop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, en my swaar sê, o, gats, die wiel is pap. My skoonpa kom aan, en hy is nou so opgeruimd, hy sê, ach man, dis net aan die onderkant, ons sit vir hom net so bykie lig in, en ons is alright. En ons doen het, en alles was fijn, en hier onderbreek die Engelsman nou, onderbreek nou die story, en hy sê, sorry guys, but I don't understand the story. Can someone maybe translate this for me into English? And Jan van der Merwe said, I say, yes, yes, no problem. I can translate for you. So he say, one day, it was me and my clean father and my heavy. And we decide we are going to hunt. So now we climb in the bucky. But my clean father, he says, guys, today we are only hunting an iron pig. So we say, no, it's right. We get there, we go to this place of open grounds there, we climb out, we see there a camel horse, we look a bit more, we also see a lazy horse. Then we also see a stink mouse dog, but we want to shoot them, but Clean Father, he looks very nauseous, and he says, I'm sorry, I say to you, today we are only hunting iron pigs. So we said, okay.

Goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is en ek sien daar is al reeds mense wat vir ons wag daar in die wagkamer en no surprises soos ek verwag het, dit is Henny en hy het sy plek ingeneem sê goeiemiddag, geloof die naamwek is mooi rustig en lekker uitgedraai nou is dit rustiger vat met een beker boerentroos en reg vir die naweek se afsluiting, ja, hy vat met een beker, die beker is ons sinne, en ek praat nou van, sorry, as jylle nie die Griek was ondersteun nie, byspanne het goed gedoen hierdie naweek, ek het die Griek was gehad wat het gedoen het, en ek het die bokke gehad wat het gedoen het, so alles lyk gunstig vir die week wat kom. En dan het Letty net daarna het sy ook gesê, sy is ook bezig om die stoele warm te maak daar in die wagkamer. Ek weet sommer die program gaan baie mooi wees. Ek wil net groete stuur aan my man Frans, pa Henny, ma Grita, broers Piet en Gert, sisters Lene en Lena en Chantel en dan vir Abigail en som vir allemaal wat saamluister. Dankie dat julle ons so vroeg al beginne ondersteun en ek glo julle gaan die program geniet en ja, so gepraat van die beker en die dinge wat daarmee gepaard gaan, kom ons luister na die plaat wat so paslik is en ek julle laas week vertel het, of nee, vrijdag het ek vir julle gesê die plaat daai. En dit is Queen'se weergawe. Hulle is een rockgroep wat in 1970 gestig is. Hulle mees commercieel suksesvolle orkest of groep dan in die geskiedenis. Hulle het meer as 300 miljoen albums verkoop wereldwijd. Die liedjie wat hulle vir ons gaan doen is, kom ons vat hierdie een vir die Griek was, We Will Rock You. En dan natuurlijk vir die bokke, We Are The Champions. En is nie sommer net champions nie, dis champions of the world, soos hulle dit sê. Hier kom Queen, of dan Freddie Mercury.

Dis wat hulle met ons gaan doen, hulle gaan ons rock, we will rock you, dit is Queen, en dan net voor dit het hulle die Springbokke se liedjie gesing, we are the champions of the world. Ek wonder, die meeste van ons het seker gisterand na 12 uur nog wakker gewees en opgestaan vir die, ek onthou in 1964 het die Springbokke gaan toer daar in Nieu-Zeeland. En ek kon onthou hoe ons die wekker gestel het vir die oggende 4 uur se kant. Dan het ons opgestaan en ons het om die FMP gaan sê, daar was nog die TV nie. En dan het ons net radio geluister, Gerard Wewees, wat uitgesaai het vir ons. En ja, dit was, toe was rugby nog groot gewees. En ek het nou die dag gesê, ek wonder as vandagse rugby span, die hierdie champions wat ons het, as hulle teen die daar se spelers, Davide Villiers en die dood moet gaan speel. Ek wonder wie gaan wen. Kyk as hulle met die ou reels speel, soos ons nog rugby geken het, geloof ek nie die ou Springbokke het 'n kans gehad nie. Maar met die oop reels wat ons daai tyd gehad het, ek geloof Davie en Frik de Bree en die lot sou oor hulle geloop het. Oké, okay, ons stap aan en ons kom nou Joseph Raymond Conniff, 6 November 1916 gebore, 12 Oktober 2002 is hy oorlede, was een Amerikaanse orkestleier en verwerker wat vooral bekend was vir sy Ray Conniff Singers gedurende die 1960s. Conniff is gebore in, op 6 November, soos ek gesê het, in Attleboro. Dit is in Massachusetts Verenigde State en het by sy pa geleer om tromboon te speel. Hy het die muziekversorging uit een kursusboek bestudeer. Toe begin hy sy orkeste. Ons gaan, hy gaan vir ons doen sy sangers, Ray Conniff sangers, gaan doen It's Impossible.

0: A white pale of, shade of pale. A pale of shade. Ok, dit was Prokkel Harm. Die volgende groep, ek dink hulle het iewers in die archiewe gaan rondkrap om op die story af te kom waar oor hulle toe een liedjie geskryf het. Dit is een baie, dit is een ware verhaal. Hulle is Amerikaanse folk en popmusiek groep wat gehelp het om die herleving van folkmusiek genre in die laat 1950s tot laat 1960s weer terug te bring. Die groep het begin as een nachtklapgroep in San Francisco Bay Area met oorspronkelike lede Dave God, Bob Shane en Nick Reynolds. Dit het internationale gewildheid toegeneem in die groep en hulle is aangevier dier ongekende verkope van albums en het het gehelp om die richting van populaire muziek in die Verenigde State te verander. Die liedjie wat hulle vir ons gaan bring, julle allemaal weet wat, as ek sê Kingston Trio, wat meen ek, of wat gaan ek sê? Tom Dooley natuurlijk. Nou ja, Tom Dooley is dan die ware verhaal van een ou en sy meisie en nog een derde meisie wat betrokken was en die ene is toe doodgevind en toe Tom Dooley gevolunteer om die skuldige te wees, maar hy is gehang vir die, hy was, sy werklike fan was Tom Dula, Tom Dula, en die, ja, soos ek sê, die feite toe nooit die lig gesien nie, maar tot hy gehang is, het hy geïnsist dat het hy is, wat die moord gepleeg het, so, en allemaal het geweet, hy sterf vir iemand anders. Ja, daar is vermoedens van die ander meisie wat het daar kon gedoen het. En ons gaan luister na die Kingston Trio en die liedjie is Tom Dooley.
1: Throughout history there have been many songs written about the Eternal Triangle. The next one tells a story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

Tom Dooley, gesing dier die Kingston Trio. Die Goombay Dance Band is een Duitse groep wat in 1979 geskep is dier Oliver Bent. Hy is die blonde ene van die groep, die groepleier Oliver Bent, en is vernoem na die klein baai op een Caribiese eiland St. Lucia. Die groep het begin van die 80er jare die grootste commerciële sukses behaal met nummer 1 treffers soos byvoorbeeld Son of Jamaica, Seven Tears, Aloha Hey, en Till We Meet Again. Die Goombay Dance Band het ondersteuningsbasis in Europa opgebouw en was ook baie gewild hier in Suid-Afrika. Ons luister na hulle en die liekie is die Seven Tears. Dit is in 1981. Ek dink is in Juli 81. Is dit opgeneem. Hier kom Goombay Dance Band.

Was hy, Goombay Dance Band met Seven Tears. Ja, ek weet, hy ou wat ek jy gesê, die leier van die groep daar, so, hy het vir baie lang, het hy sonder tanden gesing. Ek kan nie te gegloed, toe ek die eerste keer sien, jy weet, as hy so die A-note, dan sien jy die mond, is daar is nie tanden in die mond nie. En ek het altyd gedoog, jy sê, sekerlik maak die groep genoeg geld vir die ou om tanden te gaan kry. Maar ja, hy het verlang so gesing, later het ek gesien, hy het toe tanden gekry. Kenny Rogers is volgende op die draaitafel en ja, hy het, ek weet, hy was vijf keer was hy getrouwd geweest en het vijf kinders gehad. Nou weet ek nie of by elke vrou een kind was nie. Ek kan nie mooi die deel onthou nie, ek onthou net, hy was vijf keer getrouwd, en hy het hele klomp groot treffers gehad, hy was groot in country gewees, Coward of the Country, wat is hy, The Gambler, en al die soort liedjies wat hy toe gesing het. Die een wat hy vandag vir ons gaan doen, is You Needed Me, van Kenny Rogers.

As hy, hulle sê nou nie op die etiket hierso van die plaat wat ek gespeel het, hulle sê net Kenny Rogers, You Needed Me, maar as ek moet raai, volgens die klank, is die vrou waar hy saam met hom gesing het, ek is oortuig dit moet Anne Marie wees, dit klink baie so sy. Ok, ons, soos ek sê, Sonda het ons so tussendeur, het ek gewijde muziek ook, wat ek so elke kort insit. En nou vandag sy eerste ene gaan kom van Nana Mouskouri. Sy is gebore 13 Oktober 1934, Griekse sangeres, en in die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers, dit is nou solos, in 10 verskillende tale vrygestel, waaronder Grieks, Duits, Frans, Engels, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Hebreeuws, Wallis, Mandarijns, Chinees en Korsikaans is. Met haar gewildheid is een veeltalige televisiepersoonlikheid en die kenmerkende beeld wat haar swart raam brul uitbeeld het Mouskouri spoedig een internationale ster ontpop. Sy gaan vir ons, die gewijde een wat sy vir ons gaan sing is In the Upper Room. Ek weet sy was baie lief vir jazz gewees en hy is meer na die jazz genre toe. En dan direct na hom kan sy gewone liekie dan sing en dit gaan wees waar is sy nou? Gaan wees Forgive and Forget. Dit is die twee liekies wat sy vir ons gaan bring. Right, hier kom Nana Mouskouri.

so suiwer as wat het moontlik is. Naam is Corey. En ja, let's forgive and forget, baie goeie advies en raad deur haar, en dan ook die een net voor, dit was In the Upper Room. Daar kom mens duidelik haar talent in die jazz genre ook evalueer. Ek sien Hanlie is ook ingeskakel, goeiemiddag Hanlie, dankie dat jy ingeskakel is, ek hoop jy geniet die muziek. Die volgende op die draaitafel het ons vir, waar is dit nou? Ed Monroe, hy is gebore Terence Edward Parsons, 1 December in 1930 en hy is oorlede op 7 Februari 1985. Hy was een Engelse sanger, bekend as The Man with the Golden Voice. En nou as een sanger geloof ek is een lekker bynaam om te hee. Hy het gedurende die 30 jaar geloopbaan internationaal opgetree. Allmusic het Monroe beskryf as een van die meest onderskatte popsangers van die 1960s, wat die makkelijkste, meest perfecte bariton in die besigheid besit het. Frank Sinatra het na sy dood oor Monroe gesê, wel, na Monroe se dood, nie na Frank se dood nie, gesê, as ek 3 van die beste mannelike sangers in die bedrijf moes kies, sou met een van hulle gewees het. Sy toonhoogte was reg op sy opinies, sy woorduitsprake, lettervolmaak, sy begrip en lied deeglik. Die liedjie wat ons van hom gaan luister is, ek weet nie wie het allemaal hierdie rolprent gaan sien nie, een tranentrekker rolprent, en dit is natuurlijk die een van Elsa die Leeuw, Born Free. Kom ons hoor, Matt Monroe.

As hy, Pussycat, if you ever come to Amsterdam, be sure to wear flowers in your hair. Ja, ek weet nie hoeveel van julle onthou nog die ou destijds toe hulle nog mag sigarette adverteer het, die verskillende sigarette advertenties nie. Ek weet, daar was een after action satisfaction ene gewees, en dan was, och, daar was eindelijk die hele spul. En dan die een wat ek nou vir julle gaan doen, is, ek weet nie wie onthou die optog van die Pieter Stuyvesant advertentie. Hy was altyd gesel met die Likie Sportmasters van maart 1951. Het is een sigarethandelsmerk van die Riemste maatskapie. En hierdie sigarethandelmerk is vernoem na Petrus Stuyvesant, die gouverneur van die Nieuw Amsterdam Leiter, later van New York City, en dit word vir ons gedoen dier Robert Busby. Hy het die advertensielikkie, wat naderhand baie, hy was die inleiding vir een of ander sportprogram ook. Sportmaster is die likkie sy naam. Kom ons luister om. Dit bring memories hierheen, he.

was hy baie gewilde liedjie gewees daai tyd, en ja, iemand sê nou hier so, dit was die inleiding van, ek net gauw hier oorskakel, oeps, waar is ek nou, ach, toch hier, da, ja, is Hanley, sy sê, dit was sportparade, op die ou Afrikaanse diens, dier Heinrich Marnitz, nou ja, dit is hy wat ek van praat, ja, of Jan Snyman van Oudse Kenwysie, die Pieter Stuyvesant advertentie, nou, ek onthou, as, wel, toe, ek was nogal, ek al wat ek kon bekostig, die tyd was die pakkie 10 Lexington, en hy het vir 9 cent gegaan, al die ander was 10 cent gewees vir die pakkie 10, en dis hoekom ek maar, jy weet, op Lexington gewees het, en staan het 6, 7 en 8, maar, was, wat ek wou sê, die Pieter Stuyvesant het jy in een pakkie van 10, pakkie van 20 en een pakkie van 50 gekry. Ek sê, dis die ander sigarette, sy maximum was een pakkie van 30. Stuyvesant het gegaan tot by pakkie van 50. Okay, nou, ja, hierdie volgende dame, ek het ook al met hulle onderhoud gehad, en ek dink hulle is fantasties. Is nou James Marais en Monique Kessels. Hulle doen meestal Elvis, maar hulle het soveel mense wat hulle doen Marilyn Monroe, hulle doen vooral wel Monique, sy het klomp wat sy naboots James was oorsee gewees al met die Elvis wereldcompetitie, die Elvis nabootser wereldcompetitie, en hy het vierde gekom, in Suid-Afrika was hy nummer 1, en die wereld het hy vierde gekom, met sy Elvis nabootsing. Monique, soos ek sê, sy doen Cher, sy doen Anne Murray, sy doen tot vir Stevens, wat is hy, Shaken Stevens, sy doen hom, ok, hier is sy nou, en sy doen vir ons die River of Dreams, en dit is een van Billy Joel, wat dier Monique Kessels gedoen word. Hulle is een treat om, ek dink mens sal heel aand op die vloer bly, as jy hulle moet hier. Hulle is uitstekend in wat hulle doen, as jy vooral as jy hou van daai jare, sy muziek, hulle doen het so perfect, hier kom hulle.

Daar is hy, James en Monique Castles, James Marais, Monique Castles, en een van haar, wel, wat noem is het, coverlikies, wat sy die groep Billy Joel namaak. Sy is magnifiek in daar die opzicht. Okay, ons is weer tyd hier so nou vir gospel, en ons gaan doen Nearer My God to Thee. En ja, dit is een wat ek, jy weet, in die oggende stuur mense maar boodskappe uit en so aan en party stuur liedjies uit. En hierdie ene is nou die oggend na my vrou toe gestuur. Ek het nie tyd gehad nou om te kyk wie dit is. Ek dink is Something Epic Christian Viking Violin. Maar ek, die stijl op die liedjie is vir my baie klassiek en so goed gedoen. Julle sal met my saamsteen as julle nou luister hierso na Nearer My God to Thee, die tweede gospel liedjie wat ons vandag doen. Lekker luister.

Jo, dit is daarom baie, baie mooi gedoen. En ja, ek onthou nou, hy kom van Betty af, Betty de Kok. Sy het om een ochend gestuur op die phone en so, ek dra hom nou op aan Betty. So, as jy vanavond luister, ek weet jy luister al ter die pot gooie, dan hierdie ene was vir jou gewees. En dankie dat jy hom vir my gestuur het. Dit is een fantastische opname daardie. Ok, ons gaan aan, ons kom by James Travis Reeves, is op 20 Augustus 1924 in Galloway County, dit is in Panola County, sorry, Texas gebore. Hy het op die ouderdom van 5 jaar het hy een gitaar gekry by een olieconstructiewerker, wat hy ook die basisse koorde by geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minute op die Shreveport radiostasie. Jim Reeves met die gouwe stem, hy sing vir ons 2 liedjies, Distant Drums. Is toevallig nog het hierdie Distant Drums seker 2 maande na hy oorlede is in die vliegongeluk, het die plaat die lig gesien en baie mense het gesê dit is 'n premonition van hom wat hy 'n voorgevoel gehad het. En dan die tweede ene is Don't Let Me Cross Over, al twee Jim Reeves in sy rustige manier.

As jy nog nooit in jou leven geballet het nie, as jy daar ene gaan kyk op die video op YouTube, dan raak jy sommer lus om te gaan ballet. Dan een wonder is op volgende en sy praat alweer uit. Ek hou aan van haar sê, moet nie vir die mense sê nie, maar nee, jy kan haar mos nie vertrouw, vrou mense. Sy sê, sy hou van my, ek hou van jou, sê sy. Kom ons luister, hier kom. Dana Wooner.

0: Super country legende Jannie Du Plessis hier op ramkatradio.co.za op 'n Sondag agtermiddag, vroeg aand. Lekker my maat, ons sien net na 'n lekker country program. Ek self gaan sit aan werk terwyl ek luister na jou en wat 'n salige plesier is dit nie om te luister na die wêreld se beste country singer, die wêreld se beste radio omroeper op 'n country show hier op ramkatradio.co.za. Wêreldwyd wil ek van ons sê baie baie welkom en dankie dat julle by Jannie so getrou ondersteun. Jannie, ons sien net na 'n lekker program. Neem die regte medisyne wat ons in die regte by sit vir 'n kort week. Net hier op ramkatradio.co.za.
1: Die Tiptrans groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaarend funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop?
2: Hey body fans, and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blurry amazing. Okay, thanks. Was jou

wat jy al nie weer gewees daarvan Dylan Scott op rankwaterradio.co.za. Nou, dame gebore op die 9de Junie 1999, sy is nou 27 jaar oud, sy is van Nashville, Tennessee. Sy het haar debuut gemaak in 2018, nou so 8 jaar gelede, en sy het onlangs rukkie opgeneem saam met Dolly Parton, die koningin van country wereldwyd. En sy is onlangs verlede natuurlik, Dolly Parton, en dis nou so 2 dae terug uitgereik die liekie, Billy en Dolly, en vanavond eerste keer op Rampart Radio, gaan vir jou Son of Jolene. Bellies, Summit, Dolly Parton. Kelly Rachel Jones begin as Bellies, Summit, Dolly Parton, Son of Jolene. Klink so, lekker luister op Rampart Radio.

Ja, en ek het net geloof jou laaste single geweest, daai van Dolly Parton, Son of Jolene geweest, saam met Bellies op ramkatradio.co.za. Sy het vir jou kan net sowel binnenkort fliek maak met Dolly Parton se liedjie Jolene. Ek meen Jolene was die eerste treffer geweest, toe kom daar 'n liedjie van Cam genaamd Diane, wat blijkbaar die opvolg is vir Jolene, en nou Jolene ook al 'n seun gehad, so hulle kan eintlik binnenkort seker maar 'n fliek maak oor Jolene, jy weet nooit. Later was daar dame gewees, Tracy Chapman, sy treffer gehad, liekie genaamd Fast Car. Toe my ou genaamd Luke Combs en hy kon noem hom weer op so jare wat gelede, en al die opbrengs van die liekie gaan nog steeds vir die Tracy Chapman movement, so hy krijg geen tantie meer of hoe ook al uit die liekie uit nie. Maar alles wat hy maak uit die liekie uit, gaan nog weer eens terug na wat sy in haar testament gesê het, blijkbaar. Alles wat op die liekie gemaakt word na haar afsterwe, sal nog steeds gaan vir die Tracy Chapman Foundation of hoe ook al. So hy krijg geen ontemiddelikheid nie, Luke Holmes, Fast Coffee op pad, daarna World on Fire van Nate Smith, en dan Rikkie van Megan Maroney, 6 months later. Alles vanaan vir jou, so ver nog bykie nieuwe country muziek, nieuwe country van die afgelope, so 5-6 jaar terug country, op die laatste. So, is vir jou die klank van country, het om die selfs gebleid, maar toch verander het. Daar is liedjes wat nog hou by die original country gevoel van country muziek, en as al liekies wat deeltemaal nieuwe klank bygekry het, op vanavond sal ek met country. Gaan even jou, Luke Combs, Vesca, dan af jou, World on Fire, Nate Smith, en dan 6 months later, Megan Maroney, my speel vanavond al. My gaan even jou, 3 in 'n ry op Ramkat Radio.co.za.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612-WATER of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Bumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bumont Assist.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

sy rusbeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerebal met toast om te trompie en sy beste bende.

0: Lewandowski. Up goes the kick.
1: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
2: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vandaan die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vierpie my lijf, kom ons skiet

0: Waar is die muziek dan aan jou?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Alright, kom ons blaas bietjie nuwe lewe in hierdie party in.

Goeienaand, goeienaand. Ag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ook aan ons oorseese luisteraars, welkom vir julle ook. Dankie dat julle ook ingeskakel het vanaand. Elkeen van julle weer saam met my kuier vanaand, Pieter Du Plessis hier op Ramkat Radio regstreeks vanuit Jagkamp Pap n Grill. Nou, ek weet nie van julle nie, maar met hierdie vakansie daar in skoolvakansies verloor ek maar 'n bietjie tred met wanneer dit watter dag is, hoor. Maar behalwe natuurlik vir Maandag, en dan kyk ons weer lekker saam tydens die program Dis Mos Maandag, waar ek muziek vir jonk en oud speel. Ek lees ook elke maandag aan so paar boererate uit 'n baie ou boek. Hy is in 1961 gepubliseer met die naam van Oupa en Ouma se boererate. Soms van hulle is 'n bietjie gevaarlik, hoor, maar ons baie interessante boererate. Ek sê weer, moet dit nie probeer nie, ek vat nie verantwoordelikheid nie. Die eerste liedjie waarmee ek vanavond gaan wegspring is 'n liedjie wat verlede week Vrydag vrygestel is. Swartland September. Die liedjie word gesing deur Valiant Swart. En glo dit of nie, saam met hom 'n man wat nog steeds besig is om te sing en opnames te doen. Gert van Donder. Hier is dan hulle splinternuwe liedjie Swartland September. En direk na hom speel ek vir julle Sterre. Soos gesing deur Gerard Stein en Liesel Pieterse. Kom ons luister, hoe klink hierdie twee liedjies.

0: Ons beste dan leer voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Liekie sy naam was sterre gewees daar van Gert Stein en Liesel Pieters. Tony en Annelies, baie dankie julle so vinnige draaikie hier by ons kom maak het vanavond. Annelies, vir jou baie geluk met jou verjaarsdag, wens vir jou net voorspoed, liefde en seënwense toe. Baie, baie geluk van allemaal hier van Jagdkamp se kant af, as ook Radio Ramkat. Hier het nou een nieuwe oukie ook begin werk hier by Jagdkamp. Hy staan daar achter die toonbank. Sybrand de Toei, ons wil vir jou ook sê baie welkom. En ons hoop en ons weet, jy kan ook sommer lekker saam luister na ons uitsendings van het woord daar binnen in Jagdkamp uitgesaai. Maar vir jou sê ons ook baie, baie welkom. Nou ek verstaan, Daan is ook op pad om een draai te kan maak, kom maak. Ek weet of hy my al kan hoor nie. Daan, ons sê vir jou ook welkom, dankie dat jy weer een draai hier kom maak. Ek weet nie of jy my al gaan hoor nie. Die volgende liedjie is weer een van my gunsteling mannelike sangers. Ek dink julle weet het nou al ten die tyd, Roan de Toei. En met hierdie opname, wat ek nou gaan speel, was hy nog saam met Dion van der Merwe, deel van die groep Touch of Class. Nou, ek wil hom sê, hierdie Roan het 'n vreeslike gawe om enige liedjie te kan sing. Ek het al sekontrent al sy CD's ook, voor hulle nou met hierdie stokkies uitgekom het, hulle maak ons nie meer CD's nie. En onder andere twee van die verskillende series wat ek van hom het, is die een net rockmuziek en die ander ene opera muziek. Nou, mens kan nie glo, dis die selfde mens wat daar die liedjie sang nie. Ek gaan vir julle dan speel die liedjie No More Boleros van Touch of Class. Daarna so bykie vir die uitdaging. Kyk of jy ook met een asem die gepaste gedeelte met Franso Huis kan byhou. So bykie asem toets, ne? Die gat in die grond. Maar eers dan, No More Boleros.

Nou toe, ek wonder hoeveel van julle kom toe by jou met hierdie asemtoets van François Huys. Dit is maar, kyk, ek ou met 'n lang asem hê daarvoor. Nou vir Daan, ek sien jy is nou hierso, baie welkom ook om so vinnige draai by ons te kom maak. Dit is altyd lekker om jou by ons te sien, hoor, Daan, baie welkom. Ouder gewoonte, op hierdie program vir my is dit weer so tyd vir bietjie boeremusiek. Die eerste man ons gaan luister is Lang Orrel, amper lees ek nou Lang Gorrel. Lang Orrel Vastrap van Boetie Kallis en daarna Lente op die Eiland, gespeel deur die Namakwalanders. Lang Orrel Vastrap volgende. So klink hy, lekker boeremusiek. Dan speciaal vir jou.

0: groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Mr. Bojangles geweest daar van Neil Diamond. Die volgende liedjie wat ons nog gaan luister is The Hole of the Moon. Nou, dit is nie die gat in die maan nie hoor, dit is verwys na die maan in sy geheel. Met ander woorde W-H-O-L-E, The Hole in the Moon. En hy word gesing deur The Waterboys. Daarna kom Dozy met Staan bietjie stil aan die beurt. En dit beteken nou glad nie hoor, jy moet nou stil staan nie, al is dit maandag aand. Jy mag maar so bietjie daai deeg beweeg, so op 'n maandag aand. Eerstens dan, The Hole in the Moon, en dan, lach ek nou weer vir myself. Staan bietjie stil, maar goed, hier kom hy, The Hole in the Moon.

Nou die volgende liedjie het ek nogal gewonder, moet ek hom speel? Want veral nou na Saterdagse wedstryd die Bokke teen Australië, het ek nou gewonder, maar weet julle wat, ons bly mos maar loyaal teenoor ons Bokke en is steeds trots op hulle. Persoonlik dink ek as die wedstryd nog 5 minute langer was, kon ons dalk gewen het. En as ons 'n ander ref gehad het, maar goed, ek gaan nie verder daaroor praat nie. Die liedjie waarvan ek praat is Prop en Kosie Bekes wat sê Bok wil ek bly. Nou ek voel ook so, Bok wil ek bly. Dan gaan ons luister na Ek dink ek mis maar net jou hart. En dis Jan Belcher waarna ons daarna gaan luister. Maar eers, Bok wil ek bly. Hier kom hy.

Bumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bumont Assist.

ek bemin. Om te raak in 'n vreemdeling, dan sal het reen. En ek is absoluut.

0: Saladriel. En ek is absoluut alleen.
1: Ek wonder of haar regtige Anna in Saldanha bly vir wie Anton Meiburg sing. En ons maak, sy moet maar laat weet. Anna van Saldanha, hier is dan speciaal vir jou van Anton Meiburg af. Johanita Du Plessis, na Anton, hy sing dan vir, ach, sy sing dan vir ons tussen woorde. Eers Anna van Saldanha, en so klink hy, hier gaat hy vir Anna.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

Ons het eerstens geluister na ons eie Janie Du Plessis en hy het vir ons gesing Some Days Are Diamonds. Daarna was het Teenage Queenie met Teenage Queenie gesing deur Pussycat en nou so pas geluister na Danny Smoke en hy het vir ons gesing As jy so vir my kyk. Nou gaan ons luister na Kurt Darren en ek hoop julle sokkies en skoene is uitgetrek want hy gaan nou vir ons sing. Kaal voet sokkie en net daarna so eensaam soos die son. Nou, dit link my baie eensaam. As jy so eensaam moet wees soos die son, dan glo ek, jy is baie, baie eensaam. Eerstens, go there and now met kaal voet sokkie. So gaan hy, trek hy die skoene, trek hy die sokkies, laat die deeg beweeg.

so eensaam soos die sondag gewees van Dewald Wasserval. Volgende enigie weer is een ou liekie, maar levendig hoor, levendig. Ek denk baie van die ouwe garde sal hem onthou. En man, kyk, toe ek ook op skool was, was dit nou, hoe noem hulle dit? Dit was nou een levendige liekie waarop ons nou as schoolkinders kon dans, laat die biesies bewe. Dan net daarna, Every Time We Touch, en dit word gesing deur Cascada. Eerstens dan, hoor hierdie Barracuda. Ek denk baie sal hem onthou. Levendig, levendig, levendig.

0: gebruik is nou spiteful, as ek het so kan noem, maar hy wil nou nie die liedjie speel wat ek wou gehad het nie, Every Time We Touch van Cascada en Maurice West. Maar dit gaan ons nie afsit nie. Volgende, Jannie Du Plessis se tweede liedjie, en hy gaan nou vir ons sing Green Eyed Angel. Soos ek sê, ons eie Jannie Du Plessis, ook hier van Jakkamp Pap & Grill, hy is ook mede-aanbieder van Ramkat Radio. Sondagaande van 6 tot 8 is sy program Ramkat Country, en dan donderdagaande ek en hy saam met die program Gooi Milies. Nou ek moet sê, Gooi Milies is nou die lekker program wat ons so, ek wil amper sê, tjokkel praat en lekker saam lag. Julle kan dit nie mis nie. Maar hier is Jannie met Green Eyed Angel. Vat om Jannie.
1: I can see you standing there

0: Goedenavond, alle 55 kijkers. Raad.
1: Sorry dan.
0: Was dus terug naar die origins van die lichten van die 5.
1: Terug bij die OG.
0: En al het is niet genoemd hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Was het dit nou sê? In a 10-second penalty.
0: Yeah, well, ons het verloos, so dit is okay.
1: Ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlik, die Red Bull in die huis nou een Ferrari kader, maar ons het helemaal vrede, maar bedoel nie, maar wel.
1: Het punt huis te gebring.
0: Ja, ek denk, wat een reis, hè?
1: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Misschien maar dit nie een sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, dat was tamelijk actie geweest. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehaad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dit is ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan een battle unfold. En dan, of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar, ja, dit was vir my waar exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek denk die eerste draai ek opgelewe, wat ons allemaal predicted is, weet ek het al gehoor van 2 en 1 draai, dat we gaan 2 en 1, maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Want, ek bedoel, kan onder die maanden het een bykie...
1: Ja, en
0: ze... Een bykie gras gerei.
1: Gras gesnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy om net om...
0: Die paaikies die buik genoeg
1: gereed. Dit is die, en is ook, nou, dis ook die vannigste pad, nou die terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die double ITX corner vat, of kon hy my gebeurend dat ek gesien het, en net afgeslek het, en die data sien, dat hy nie die gap re-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie, hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is it, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: It is, en het voel het vir my, ek denk ons al nou een bykie daar praat, maar, ek sê, dit was een bykie van een chaos, ja, en hoe die FIA-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hier jaar gemaakt.
1: Ja, vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 mannen geleim op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Yeah. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom. En daar wat Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Mm. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Lewis het een penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk, ek gaan vir rejoining the track in an unsafely manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 secondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 secondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 secondes is genoeg. As jy nou daar een penalty moet gee, maar ook, how do you determine... Ja, ek weet nie, dis waar.
0: Ek dink het weer eens die consistency. Max vlieg langs die kant aars en jy kan duidelijk sien, hy draad te veel spoed met draai in. Charles het te veel spoed met draai in gehad. Ek dink, as jy kyk na haar starts van hom,
1: yeah.
0: I'd later squeeze.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can do that. Good enough for Lewis om sy voet al in te hou. Maar jy weet nou gaan Max daar wyd om. Ek wil al, hy het ook gerejoin weer op,
1: yeah.
0: op die Apex.
1: Nog weier en op die stryd. Op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
0: Ek denk nie, dit is fair nie. Jy weet, en dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja. Yeah.
0: So, jy weet, weer eens, ek denk daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek denk,
1: Maar daar is, maar dis die probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Verstaan jy, of ons moet die regulasie wegvat,
1: weet jy wat,
0: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy van die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer bijvat, is jy die skuldig.
1: Maar oké, okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee? Nou, die ou het gedivebomb tot 'n mate, sure, En toe maak hy contact, net wiel op wiel, fijn. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter contact. Kimi is toe nou af, ek fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself miskus. Ek denk legit net terug na Max, sy tweede incident met hy, wat hy contact gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Contact gemaakt, hard genoeg contact, niks damage nie, maar as contact. En contact vir my is a collision, right? Is het nie? Contact is a collision, right? So my vraag is Max van achteraf kom, in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, contact maak, en dan die track leave, nadat hy contact gemaak het, ver uit die positie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, echt, dit is weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, was te veel reel.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan sy reg, maar wat is in het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat is die margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja. Sorry.
1: So ja, goeie voorbeeld. Ek denk een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan.
0: Ek love it.
1: Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek,
0: ja.
1: Die crowd was loud geweest die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
0: Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die potentially ook beter begin het, as hy beter gekwalify. Jy weet, wat hy het op die einde per selle prijses is as Sir Norris gejaag. En hy het pol gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so uitkijk met wat hy gehad het, rarig, goed gerei.
1: Hy was, it's
0: dead. Hy lead die championship met 1 punt.
1: Met 1 punt, wat significant is, maar ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het baie goeie naweek gehad, het baie goeie reis gehad, decision making was reg, okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit die goeie wegspring gehad.
0: Actually,
1: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer in 4 kere, 1 uit 4 kere vat hy, En dit is cool, want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogal onthou jy, ek het nog gesê ja, maar my gut is dis daai 1 uit 4 reises wat dit actually gaan reg kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable met die koue.
1: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af en die stryd en alsoos ons aan. Maar anyway, nou maar hier is wat ek nou wil sê en ek wil ons hoef nie te in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n contract tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê ek is verbaas oor die ou te brilliant race gehad as hy in ag neem van waar begin het nooit deurgekom het sy en sy challenges en die span het nie sy pit stops opgemors of enigiets soos dit nie. Ek dink die span het sagte calls met hom gemaak het. Maar jy weet hoe kompleks 'n Formule 1 voertuig is. Jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver en dit kos 'n spanner draai van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, ek nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het baie cool statistiek deurgestuur. Lando het by ver by die grootste margins hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teenoor Lando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver. Hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en in en en. So, interesting dynamic wat daar gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar daaroor. Ek sal graag 'n interview met die ou wil hoor, off the record, en hoor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het, hy aangejaag was hy over eager, of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit was my baie oud, en die begint nie, nou, weet jy, hy McLaren, hy regman, hy als gelijk, soos op sondag.
1: Oh.
0: En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar
0: hy het gesikkel.
1: Hy het, ja.
0: En man, die reis het hy iets, en hy sê, hulle het 'n paar veranderinge gemaak vir die reis, which means hy het so 'n bietjie gesacrifice om quali, maar, en sy vijfde plek wat hy gedoen het was,
1: brilliant, maar ook amper drive the day vibes, you know, exactly. Dat is goed gedoen.
0: Ek denk, McLaren is bezig, as ons nou holistisch kyk hier naar Rats, hulle het met sal verlengen en daar is eindelijk ook een onmin aan te doen. Want ek weet, daar is baie mense wat geloof, as great marketing, material, wara. Maar ons het vergeet, ons het nie vergeet, ons wel, soos wat mense show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punt het, geskiedenis sal sê, Michael Schumacher het in 2000.
1: Ja, of course.
0: Tonya, en het welkom een 6 times world champion daai tyd. In die jaren al 7, maar die peld is dis wat geskiedenis het. Nou, as hulle hier hulle ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister jy die beste kar gehad, en
1: het is
0: jou gevijver.
1: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd raak comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed. as to be said. Ek kan nog steeds, Lewis is een baie goeie driver, en hy is waarschijnlijk nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarschijnlijk nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die Springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die Springbokke het paar jaar terug, wat is het nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie rasmus in die job, nie. En die jare voer dit vir argumentsontalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar, ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink, dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek berei per maand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir 'n oomblik, maar, indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is nie soos goed, soos Lando's en geskryf nie, whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, this is Duan van de Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie een rasie en een naber nie, verstaan jy, so then you do you, ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op stroppelis al oor, so bly dan nou maar waar jy is. Selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie hee, tans, by een ander span nie. So jy kan regtig net jump ship, wanneer jy weet, iemand anders kan vir jou voertuig gee, wat jy ook mee kan gaan compete, en tans, is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ride beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan, dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh toe ek, jy het op soms gesê, dit is highly unlikely vir Charles om nog een race te na die einde van die jaar, toe was ek so half onsensitiefelik, toe sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dit is net unlikely. En toe denk ek nog weer al oor, en denk ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statistisch gesproke, maar dit is nie, dit is eindelijk baie moendlik. Maar, en dan kom my naweeks hierdie, en dan rij en Norris, daar in McLaren, en al so daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel, en dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eers by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek denk as is, nee, al die Ferrari spaat, ek denk Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky, ja.
0: Want ek denk, as al nou een keer is ek nou maar vir gehad, het maak sinds my, as Charles al kom, is het nou, wat dat? Jy weet, maar
1: Ja, ek hoor wat jy sê, ja.
0: Die realiteit is, vir enige dag, is dat hy het verdien, hy het briljant geraak. En ek denk ook, die feit versus vir Lewis, vir oomblik kan uitkom, ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandag.
1: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit nou 2, was die vorige een gewees?
0: Ja, die ene naweek het hy 20
1: Ja, die Ferrari's het, ja, dit is reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net laas week daarover gepraat, nee?
0: En obviously, Kimi Antonelli het dit nie sy geheim gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig aan lappen met die kentse, en penalties, hoe gaat
1: die? Ja, ek stem saam.
0: Stem gaat die saal daarmee nie?
1: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
0: Ja, en ek dink,
1: Dit was 'n bietjie hard, ja.
0: Ek dink dit was 'n bietjie hard. Ek dink ouer regtig wel Pennant hier regtig baie vrygespring en al was actually ou Maximus.
1: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
0: Ja, ek sê ons gaining in
1: het. Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die trek af nie, right?
0: Hy was gedaipal deur Max in daai 1. Gebump deur Max.
1: Hoe was dit net na dit gewees?
0: Toe ou Lewis sy lyn op die trek, Max kat die trek, Lewis kom verby, Russell's reg agter hulle. En toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up. En dis waar hy toe die exit vat daar om, so denk jy, Max het op die trek gebeur.
1: So denk jy die stewards is van opinie dat Lewis so sy posisie verloor het as hy die trek gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel waar? Well, okay, fair.
0: Sure.
1: Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so kol gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee.
0: Right? Ja, in my was 'n solid racing incident. En ek dink want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in.
1: Maar Max is so elegant, ja.
0: Bump. Hy hou lyn. Max gaan kat ook 'n corner.
1: Ja.
0: Kyne advantage.
1: Ja, ja, ja.
0: Okay.
1: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
0: Ja, sure.
1: En hy het nie, maar het hy gesluit, okay. Ek kan dit nou nie onthou nie.
0: Dit is ek nie kan verstaan
1: nie. Ja, want dan stel, ja, I agree, ja.
0: Ek bedoel, en so, en dit het is, waar ons dan nou gaan kom na al die bemen toe, waar al die kruid naweek gehad, en rarig het baan iets gevat het, van,
1: ja, die ou was eister geweest. Ja, maar al twee haas is het goed gelijk, actually. Ja, dat ek aan dink.
0: Ek het hom gestem.
1: Drive of the day. Maar hy het gewen ook, nee? Allee, het hy nie?
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef, nou terwyl ons hier oor praat, toe Allee in derde posisie so lank gehou het, ek nog ons onthou, ek weet nie vir hom, ek op 'n storm 'n comment gemaak van, ek sal baie verbaas wees as hy die posisie hou. Het sal great wees vir 'n underlier, 'n outlier, om 'n podium te vat, dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Superbowl results gaan kyk na hierdie naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het goed gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, oh, ek dink
1: wag, yes.
0: Ek dink 'n baie
1: het
0: ek ook 'n ou lepel.
1: Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali klassiek gedoen.
0: Ja, so, dankie Kali. Wat om.
1: Maar bro, hoe kry jy dit reg? Het ek maar so 'n snol aangegaan. Hoe kom sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: En nou daar was het binnen die top 10 vir a ruk gehark jou.
1: Yes, I get a terrible moment. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, daar het jy extra volle punt gekry. Dan het Piastri, Antonelli en Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke 0.5 punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
0: Okay.
1: Yes, ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan dit alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Yes, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie.
0: Ons het nodig dat hulle professor by.
1: Ons moet 'n prys ons al ek dink
0: as ek gesê van 'n prys.
1: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons Superbowl groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
0: Ek wil nou gou gaan my rand ek van sy deel my trek.
1: Op wie?
0: George Russell. kan ek net sê hoe bewoon spraak.
1: Van
0: hier niks
1: aan my. Ja, wat sê jy? Sommige sê dit dan.
0: Sê van Verstappen dan Reintyd en goue by outed met my. Nou, die Norbert. Stres hy is so groot dat hy oor die raai roep, hy maak is. Ek het een McLaren of my en sterre.
1: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
0: Precies. So, wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy? Dan.
1: Ek denk jy gaan nie, ek denk...
0: Ek kan stil blij nie.
1: Hy is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die weekal hy ingedoen
0: het. So, hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die dag.
1: This is true, this is true. Maar ok, maar hier is my vraag. Want ons hoor om nie elke naam is dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat dan specifiek van wat daar gebeur het. Maar as het een Alonso was, of Charles was, of Verstappen was for that matter, en hulle al drie het al gedoen, bijvoorbeeld, dan zou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek rijd die ou, maar sy persoonlikheid, ja, hy is...
0: Hy raak een typische brug.
1: So is maar, ja.
0: Jy weet.
1: Hy is bieke uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek rijd nog eens die ou sy motivering en hoe sy ou spreadsheets en ou kleer en allemaal gaan wees het. Maar ek is ook bezig om te gly en om te kry, want hy is...
0: Ek denk is jy nie, ek denk is jy op een pla, en...
1: Ja, dis wat my pla, dis wat my pla, ek hou nie van my pla, nie. Ja. Kan dat hy op een pla, dis het was sekerlik lekker.
0: Ja, ek weet nie of ek daar is met hom wat lekker met hom is, maar...
1: Oké, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
0: Jy is al vergeet,
1: hy is een ontlaafelboek, vraag as een paar. Jy verrask, maar daar meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met laas nawek?
0: Nee, George het nie nou wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruik en geklaal oor Kimi wat nie vannig het gespoor om nie.
1: Ja.
0: Ek al laat verby kom en toe is, like hy achter haar,
1: Hy was nowhere gewees, ja.
0: Die moes aan die plek op die dag teruggeef vir Kimi.
1: Ons, maar op die selde punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het teruggekry. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
0: Gere, enigste ou het actually team order rarig perfect is Ferrari, want hulle was so goede aan.
1: Ferrari was goed die nawek, ja.
0: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull het nie een team order, Verstaan
1: jy in Max. McLaren amper ook, as Mercedes, altijd geef hem naar is die benefit.
0: Mercedes, Mercedes is soos, geef maar die plek. En as het soos, wel bro, dan ga jy doen, as het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, verstaan jy?
1: Ironies vindig is dan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, Uri, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy het in 10 cent, 10 second penalty.
0: Ons het shut up.
1: Ja.
0: Maar in elk geval.
1: Maar maak jou rank klaar by George, ek wil hoor wat jy enough te sê. Ons
0: is back-out. Ja, ek en George moet rarig net sy back-out en reis.
1: Skree in een kussing. Pak van my klein kussinkie in. In jou kajuit, in jou helmet. Klein kussinkie. Druk een knolla. Skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: Verstaan jy. So, jy weet, ek denk het die einde van die dag, ek denk, ek is neergesteld, en dit, ek kyk, aan die ouwe wat, die eens, my uitgestaan in die naweek was Sainz.
1: Dit is geen reis, wat
0: ek erg, is jammer, hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En, ek denk, hy het actually die stewardess job vir hulle vir die einde van hulle reis was. Jy weet, hy het die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping en soos wat jy binnen een ander trolley intrek, weet jy.
1: Maar hy kon nie sy kar op een beter plek parkeer het nie. Nou, dat hulle dit moes virtual safety car, eerder as net die hele flag in die sector, gaan my verstand te bode.
0: En dit is die starigste gedeelte.
1: Ja, alreeds.
0: En calendar
1: Maar
0: volgens my.
1: again, science het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook 'n Bortoletto het punte huis toe gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte score het.
0: Ek bedoel, daar is Sonoda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span met my ook teleurgestel, die Norwich was
1: kyk. Aston Martin, ag nee, hulle seisoen is verby.
0: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die Norwich.
1: Dis baie teleurstellend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het
1: Ja, Adrian Newey is daar, hy is regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
0: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die frits ingetrek want hulle het gevra dat hy kon straal voor laat verby gaan en hy gewaai het. Hulle het aangaan en toe hy klaarig te kan trek in sy kar in.
1: Wag kom weer, so hulle het gevra ek laat vir straal deurgaan toe hy soos nee ek gaan nie.
0: Gaan nie met hy se vinnig.
1: Okay, en toe het hulle hom gekol om te box en toe besluit hy gaan net retire.
0: Want hy weier om
1: Dit kan dit is nie onmoontlik nie want
0: ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is.
1: Wel, dit het my sy pit stop die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkant, even die commentators. Dit is ek weet sien dit ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Wat kan dit doen?
0: Ja, so dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek wil ons begin dit gewaag. En Nico Hulkenberg het ook hier rarig feature die naweek.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was rarig. En ek denk, die ander span wat soos, dan is hulle daar, dan is hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, yeah.
0: Gans Lawson of Hajar Dahl.
1: Hoe kom het Lawson retire? Wie was dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle hy kontak gemaakt. En hy het te veel damage gestaan.
1: Okay.
0: En hy spaar hem uit die engine, want dan daar dis hoogte posie speel, engine kan nie genoeg.
1: Ja, is nie gezond vir engine, ja.
0: Maar ek wil dis interessant as jy in die naweek kyk, die ouens met die grootste cooling vents was McLaren en Williams en
1: Maar ek wil almal het, ja, fair, almal het groot vents gehad, maar
0: daar was van hulle wat ek die groter was. En dis
1: nog That's what you said.
0: En dit is interessant, die Mercedes spanne het rarig groot wens van engines gehad.
1: Dis cool, na behalwe vir McLaren, wat die reis oortuiging gewen het, ek bedoel, al twee Haas het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie, as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets kan hierdie punt onthou nie, maar 11.1 sekondes wat hy die reis mee gewen het. So, goeie reis deur Lando gewees. Dan, Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oorals buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is toch 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint. reis waarna hy en Lando en Nico Hulkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel iewers om 'n McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons 'n Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die

as dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty, maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Loos se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan, natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou, hy is natuurlik, voordat ek aanbeweeg, hy is natuurlik, dink ek, sien in dat Haas met Ferrari engines ry, dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Loos wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is nie. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari to engine. Kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan, kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste? Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan is vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Oli Beerman op 13de plek wat redelik 'n groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 32 in die 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346.

begin. Dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van die Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan vyf ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix en daarmee vyf ligte uit.

Forever Young, en dan Sounds Like a Melody, klink of hy ou, met die tweede liedjie vooral, koppie vol warm vetkruid gedrink het, jy weet, ek dink het was nog, wel ek weet nie of hulle het nog deesdae so nie om graad 1 en graad 2 nie, was nie, toe het ons juffrou ons die story vertel van Rooikappietjie, wie sy ouma daar in die bed geleed, maar het was nie haar ouma nie, het was Wolf. En toe sy sê, en hoekom is ouma sy stem dan so anders? Toe sê die juffrou vir ons, Wolf het warm vetkruid gedrink om sy stemmiekie laar te maak. Nou ja, ek dink hierdie ou wat hierdie alfa wil, Sounds Like a Melody sing, hy het ook een kopie vol warm vetkruid gedrink om sy stemmetjie so hoog te kry. Ok, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die tyd vang een mens soms so onkant en onverwags. Jy weet, hy gaan op sy tyd gaan hy verby en hy loop so starig verby en dan ewerskielik as jy oë uitvee, dan is dit 3 minute later as jy gedink dit is. Ja, yep, en dit is wat my gebeur het vanmiddag. Ek het iets beginne luister, videoclips beginne luister, en toe ek weer opkyk, toe is het al amper 4 minute oor 3, en ek moet 3 uur beginne uitsaai. Nou ek weet, Henny het my gebied vandag, hy was voor my op die program gewees, en tenminste in die wachtkamer, if nothing else, en so, hy sê dit is lekker naweek afskop, dit is nou die liedjie wat ons nou gehoor het, en inderdaad, goeiemiddag sê hy, glo dit gaan weer een wenner wees, ons is gereed vir die program, het net eers my tee gemaak, nou ja, hy het op die kop 3 het hy ingekom, so hy het my gebied vandag. Ek was achterloosig, ek het ander goed geluister en nie verwacht, die tyd gaan so vinnig loop nie. Maar in elk geval, kom ons stap aan. Die volgende op die draaitafel, Dennis East is Suid-Afrikaanse liedjieskrywer, muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritzburg. Hy het sy muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 70s saam met The Rising Suns opgetree, later in 1979 die rockgroep Stingray, saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm. Benevens sy werk as liedjieskrywer, was hy ook muzikale albums vir Suid-Afrika, sowel as Britse kunstenaars, wat hy vervaardig het. Ons luister na Dennis East en sy heel belangrikste, of sy heel gewildste, is natuurlijk 1 Million Drums.

0: Dit was twee gewees van Bonnie Tyler, Lost in France, is die laatste ene, voor dit A Bitter Blue. Hierdie volgende ene, hy vat my terug na my kinderjare toe, en klink vir my asof ek, jy weet, voor op die stoep sit, en ek hoor hierdie geskree, wat kom, listen to me, I'm your mother. Megan Elizabeth Trainor, gebore 22 December 1993, is Amerikaanse sang. Ek het altyd gedink sy is baie ouer as dit. Die type muziek wat sy oplever is meer van die laat 50s, vroeg 60 genre. Maar hulle sê sy is gebore in 1993 op 22 December, en sy is Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en televisiepersoonlikheid. Sy het bekendheid verwerf nadat sy by Epic Records geteken het in 2014 eers. En haar debuutalbum All About That Bass. Dit klink ook, jy weet selfs daai ene, klink vir my soos een oudtijdse record. Maar in elk geval, dit is, die liedjie het die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 trefferslys te bereik en wereldwijd 11 miljoen exemplare verkoop. Trainor het 7 atelieralbums by die platemaatskappy vrygestel en verskeie toekennings ontvang, waaronder die Grammy toekenning, 4 ASCAP pop music toekennings en 2 Billboard music toekennings. Ons luister na die ene wat ek nou net gesê het. Sy sê, I'm your mother and you will listen to me. Dit klink vir my so half en half of daar een lei is wat ek ken.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

As hy al my vraag van hoekom het ek daai tyd geantwoord gekry in daai woorde, omdat ek jou ma is, because I'm your mother and you will listen to me. Dit is Meghan Trainor wat daai liedjie vir ons gesing het. Ons kom by wie gaan nou vir ons vermaak, Michael Gordon Oldfield. Hy is gebore 15 Mei, is gebore die 15de Mei 1953, een Engelse multi-instrumentalist en komponist. Sy werke meng progressieve rock met folk, klassieke muziek en moderne muziekklanke. Mike Oldfield doen saam met Maggie Reilly, doen hulle vir ons Moonlight Shadow. Baie gewilde ene gewees in die dag.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ok, Jackie James vervolgens is een Skotse sangeres, liedjeskrywer, sleutelbordspeler. Sy het die miljoenverkoper Heartbeat vir die groep Steps geskryf en nog vele ander ook vir die groep geskryf. Sy het ook liedjes vir Celine Dion, Jennifer Lopez en Kylie Minogue geskryf. Sy was ook stichterslid van Mistrale, wat sukses gehad het in Europa met hulle solo 7 treffer Dance in the Moonlight, waar sy die vokale ook gedoen het. Jackie James, ons luister en sy sing Take My Heart. Hoekom? It's yours to take, natuurlijk. Take my heart.

Ons hy, ja, hartelike goeiemiddag, Letty. Sien, jy is ook nou ingeskakel. Jy sê, jy luister nog die heel tyd. Jy luister van die begin af, en, maar jy het net een klein bykie opgeruim daar, so. Ja, so op die maat van die muziek is ons lekker, ne. Die program is baie mooi so ver, dankie. En ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita en sister Lena en Abigail. En sommer aan allemaal wat luister. Dankie vir die mooi program. Dankie Letty, dat jy weer eens saamluister en dat jy ingeskakel is. Ek waardeer, jy is daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, wel, in, dit is in April 1973, onder aansporing van Tommy Dell, het Tommy Oliver, een van sy composities, I Wanna Live, by GRC, opgeneem. Ek dink is, ja, dit is Gresham, David Gresham was, hy het GRC, die record company gemaak. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optredes gesing en dit was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het een nationale Springbok 20 top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posisie, namelijk die derde plek, bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbele gouden toekening verwerf. Tommy Oliver, hy sing vir ons. Ach, toch, nou wil hy nie oorskakel nie. Daar is hy, I Wanna Live, Tommy Oliver.

Tommy Oliver, I Wanna Live For Only You. Kobus en Hanlie. Ja, die twee van hulle se stemme harmoniseer so prachtig saam. Hulle sing baie van die ou liedjies saam, waaronder Kama Kama, Luister Na Die Branders. Dit is natuurlijk die bekende Listen To The Ocean van Frederik en Nina. En Sê Nou, Ek Droom Elke Dag, Jy Is My Liefling, Welkom Thuis, en ach, sommer baie ander. Al vars inlichting wat ek het oor die twee is dat van hulle kon opspoor, is dat Kobus, hy is nou een dokter in Canada, en Hanelie is met die dominee getrouwd en sy woon in Pretoria. Die liedjie wat ons gaan luister van die twee van hulle was ook baie gewild geweest daai tyd, en ons luister na Kama Kama.

Dan sy liedjie met 'n pragtige melodie, Kama Kama van Kobus en Hanley. Ons kom nou by Suid-Afrika se Singing Sweetheart, die meisie met die goue stem, Suid-Afrika se Queen of Song, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves en Suid-Afrika se First Lady of Song, dit was maar net 'n paar titels toegeken aan Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy ook bekend voor was. Sy was Suid-Afrika se een bekendste vroulike opname met kunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons twee van haar liedjies. Ons luister na Mr. Fire Eyes en dan direct daarna Tahiti Fairyland, al twee van Virginia Lee.

Virginia Lee, ek het haar al gevolg, van 1956 af, ek was, ek dink so iets so 6 jaar oud, toe sy my oorgevang het, en ek haar oorals gevolg het, vir al 10.000 mijl, weet ek, was een groot gunsteling van my gewees. Ok, Jim Reeves, James Travis Reeves, hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Panola County, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jong was en sy ma het vir hulle groot gesin gesorg deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio-uitsending van 15 minuten op die Shreveport radiostasie. Ons luister na Jim Reeves met die gouwe stem en die liedjie wat hy vir ons doen is In the Misty Moonlight. Ja, ek het eindelijk, ek weet nie hoe het ek hierdie in een raak gevat nie, maar toe ek die muis geskuif het daar na die speellys toe, het ek gegryp om Across the Bridge te kry en toe trek ek hierdie in en sonder om op te let, In the Misty Moonlight. Ok, ek sal volgende keer, of dan sondag, ja, dit is een gewijde liedjie, sal ek hom dan die Across the Bridge doen. Hier kom, Jim Reeves. MUZIEK

In the Misty Moonlight, Jim Reeves, wat hy vir ons gebring het. Die volgende meisie, haar ouders was van Poolse afkomst, en sy was in Hackney, dis in Engeland, waar sy gebore was. Maar haar solo muziek word sy in Afrikaans in Suid-Afrika word het uitgegee. Ek praat van Wanda Arletti, ne? Rechte fan is Arletovic. Sy sing vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos en trou daar met die lead gitaarspeler Richard Krauss van die Staccatos. Haar liedjie wat ons vandag gaan luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons luister. Wanda Arletti, Zanzibar.

0: Wanda Arletti, sy het as deel van die Staccatos ook in 1970 daar rond het sy opgetree en sy is getrouwd met die gitaarspeler van die groep. Ok, wie het ons nou? Harold Ray Ragsdale. Oeps, ek net hier iets kyk, net seker maak. Ja, die klank is aan. Hy is, wel, professioneel is hy bekend as Ray Stevens. Is een Amerikaanse country en popsanger, liedjeskrywer en komediant. Hy is bekend vir sy Grammy-bekroonde opnames Everything is Beautiful en Misty. Ray Stevens, hy is, luister na die ene, Everything is Beautiful. As jy om recht na hom kyk, dan sê jy achterkom, dit is waar.
1: Moet behoorlik en vinnig die onkruid uithaal, en dan moet jy vir hulle die ding speel, manne.

wil hijjack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.